ha substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleeffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.
2: Hei, det er Morten fra Eiendomsmegler 1. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet også hvordan hverdagen er i nabolaget, og alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du Eiendomsmegler 1, så får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokale område og nabolag.
3: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
4: Det er din morgen på 102.
5: Ja, god morgen. Klokka er 7:01. Vi skal ta en liten sveip over det lokale nyhetsbildet. En av de som ble snikfilmet av en mann som i forrige måned ble dømt til 13 måneders betinget fengsel, mener opplevelsen med politiet i denne saken har ødelagt hennes tro på rettssystemet. Hun er en av totalt 15 kvinner og to menn som var oppført som fornærmet i straffesaken, og hun forteller sin historie i et intervju med Haugesunds Avis. En 18 år gammel mann ble tatt med for sjekk i ambulanse, men fremstod uskadd etter en trafikkulykke rundt midnatt i Skjoldastraumen. Han hadde sklidd med motorsykkelen, og motorsykkelen ble liggende fast under autovernet. En 15-åring fikk hjelp til å komme seg ned fra et fjellområde i Odda i natt. Politiet meldte at gutten hadde tatt kontakt litt over klokka 12 og fortalte at han hadde gått seg litt bort, meldte operasjonsleder Frode Koltveit. Gutten var ikke skadet. Luftambulansen var i området i et annet oppdrag, og gutten ble hentet ned i god behold. Restaurantkjeden Pincho Nations søker samarbeidspartnere, blant annet i Haugesund. Det kommer frem i en sak i Finansavisen.

Kristine Bjørdal og Moving Like a Train på Radio 102. Det er skyet, litt regn på morgenkvisten i dag. Det er meldt litt skyet, muligheter for lokal tåke på kysten først på dagen. Ellers er det ventet stort sett fint vær senere i dag. Nord- og nordvestlig bris, og temperaturen ventes å nå 21 grader i hvert fall langs kysten utover dagen, så vi har en fin dag i vente. Må bare gjennom litt skyet, litt bittegrann regn I luften før den tid. Fredagen så veldig bra ut med stor sol på værkartet, opp mot 20 grader. Litt mer skyet på lørdag, men 21 grader som maks temperatur. Og søndagen delvis skyet, perioder med mye sol kan det bli ser det ut for på ettermiddagen, og opp mot 19 grader som har en fin helg i vente. Når det gjelder trafikken har jeg ingen store meldinger inne nå, og flytrafikken der går det som det skal. Det er en avgang som har vært på Haugesund Lufthavn Karmøy i dag tidlig. Det er SAS sitt Oslo fly som har avgang klokka 6. Det kommer seg å gå et par minutter før 10. Så er det bare til å gi beskjed hvis du har noe melder frem i trafikken. Som vanlig tar vi veldig gjerne imot tips på Messenger eller på telefon 52 720 102, ringer du i så fall. Så skal vi ha masse god musikk med oss på morgenkvisten akkurat nå. Robert Plant og Alison Krauss, et vakkert, vakkert samarbeid. Please read the letter.

0: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
1: Skal du på hytta i helga? Kom innom og få med deg ferske brød før du fer inn gjennom. Naturbakst, byens bakestue.
2: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
3: Stemmer, Christian. Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
2: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
3: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
2: Og da kan vi ikke si noe annet enn
3: god sommer fra oss i festiviteten.
4: Din morgen på Radio 102.

0: begynne med FKH-nyhetene som kom i går kveld. Parfait Bisosa og FKH skiller lag, noe klubben bekrefter på fkh.no. Beslutningen betyr at Bisosa nå står fritt til å signere for en ny klubb. Han har vært på banen i 7 av årets 14 seriekamper og ønsker seg en mer sentral rolle enn det Haugesund kan tilby han. Sportsjef i FKH, Kristoffer Haraldseid, uttalt fkh.no at Bisosa har fått begrenset med spilletid denne sesongen og ønsker å se seg om etter en ny klubb og i mer sentral rolle enn han har hatt hos deg. Han er i en alder hvor han trenger å spille mer enn han har utsikter til å gjøre i FKH, og vi har derfor i fellesskap blitt enige om å avslutte kontraktsforholdet, uttaler Haraldseid. 16 år gamle Elias Lande Rasmussen har prestert på et høyt internasjonalt nivå i år blant 17-åringer. Faren Karl-Johan Rasmussen har stilt opp med intervju sammen med sønnen, som du kan lese på hvavis.no. Rasmussen vant 3000 meter under Tyrvingleken i Bærum den andre helgen i juni med 10.08.14,28. Mener han kan løpe under 8.10 allerede i år. Vi hadde ikke tenkt at Elias skulle matche seg internasjonalt før han var 19-20 år, men når han løper så fort som han gjør nå, ser vi ingen grunn til å bremse. Nå legger vi litt om på planene for sommeren. Hovedmålet var i utgangspunktet UM og junior NM. I stedet forbereder vi oss nå til U18-EM i Italia i midten av juli, forteller faren Karl-Johan Rasmussen, som også er trener for sønnen. I helga debuterte 19 år gamle Tuva Bjerkeli fra Haugesund i seniorklassen i EM i Italia og tok hjem EM-sølv og leverer resultater som junior er ikke det samme som en senioratlet. Vi ser hver uke hvor mye tid og energi du legger ned, derfor blir vi veldig glade på dine vegne når vi ser at du reiser ned til Italia og stikker med sølv i Europamesterskapet i Functional Fitness. Det er stort og veldig imponerende, skriver CrossFit Verftet på Instagram. Så var det jo VM-pause i går. I dag er det klart for den første kvartfinalen som du kan se på NRK klokka 10 i kveld, Frankrike mot Marokko. Og for Norges del er det nå 2 dager, 16 timer og 7 minutter til de spiller mot England.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander och Sascha från Volvo i Kvarnland Bilpär.
3: Vi har ett tillbud du inte kan gå glipp av.
2: Nu har vi ett last leveringsklara Volvo EX40 på lager för rask levering.
3: Och du får nå upp till 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Spanneplantesalg har nå minus 30% på klematis og frukttrær, og halv pris på magnolia og et utvalg utekrokker. Spanneplantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdager 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.
4: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
5: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
6: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Her er det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. En av de som ble snikfilmet av en mann som I forrige måned ble dømt til 13 måneders betinget fengsel, men opplevelsen med politiet I denne saken har ødelagt hennes tro på rettssystemet. Hun ei av totalt 15 kvinner samt to menn som var oppført som fornærmet I straffesaken og forteller sin historie I et intervju med Haugesunds avis. Mannen, omtalt som luskemannen, fikk strafferabatt fordi saken hadde ligget urørt hos politiet I 3 år. En 18 år gammel mann ble tatt med for sjekk I ambulanse, men fremstod uskadd etter en trafikkulykke rundt midnatt I Skjoldastrømmen. Han hadde sklidd med motorsykkelen, og motorsykkelen ble liggende fast under autovernet. En 15-åring fikk hjelp til å komme seg ned fra et fjellområde I Odda I natt. Politiet meldte at guttene hadde tatt kontakt til litt over klokka 12 og fortalte at han hadde gått seg litt bort, meldte operasjonsleder Frode Koltveit. Gutten var ikke skadet. Luftambulansen var I området I et annet oppdrag, og gutten ble hentet ned I god behold. Restaurantkjeden Pincho Nations søker samarbeidspartnere, blant annet I Haugesund. Det kommer frem I en sak I Finansavisen. Ekspansjonsdirektør Henrik Fischer I Pincho Nation bekrefter overfor Haugesunds avis dette og forteller at de I gang med å rekruttere franchisetakere til Haugesund. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Dyreparken I Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på Karius og Baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi danskere en opplevelse inne I munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. En 17 år gammel jente fra Arendal døde etter å ha blitt påkjørt I Marbella I Spania natt til mandag. Familien har identifisert jenta som Nicoline Pivoni Høye. De nå I Spania og samarbeider med spanske myndigheter. Politiet opplyser at kjøretøyet og føreren fortsatt ikke identifisert og at saken etterforskes videre. En motorsyklist omkom I en møteulykke ved Granli utenfor Kongsvinger I Innlandet I går kveld. Politiet meldte at ulykken skjedde på Austmarkveien rundt klokken 22. Det skal ha vært en kollisjon mellom en motorsykkel og en personbil. To personer I personbilen kom fysisk uskadet fra ulykken. Juni ble den varmeste måned som noen gang målt I Vesteuropa ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Temperaturen endte 3,05 grader over normalen, og globalt ble juni den nest varmeste I rekken. Skandinavia, Island og Storbritannia fikk mer nedbør enn normalt, mens arktisk sjøis var redusert. E. Jean Carroll har fått utbetalt 5,8 millioner dollar etter den sivile dommen mot Donald Trump. En føderal dommer har fastslått at beløpet med renter fra domstidspunktet skal betales. Høyesterett avviste anken den 29. juni. Trump ble dømt I New York I 2023 I en sak der han ikke møtte opp. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga lederne på NATO-toppmøtet vei sin revolver med inngravert navn og en eske ammunisjon I gave, det melder NTB. BBC skriver at britiske statsminister Sir Keir Starmer etterlot sitt våpen I Tyrkia, og at det trolig vil bli plombert før det sendes til Storbritannia. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Holder seg skyene på morgenkvisten. Vi har fått litt regn opp, men det venter bedring. Litt skyer, muligheter for lokaltåke på kysten først på dagen, ellers stort sett fint vær og muligheter for rett over 20 grader på det varmeste langs kysten, ellers nord- og nordvestlig bris.
3: Bestandig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr. Med fargelige Haugalandet.
4: Velkommen til Baroniet Rosendal.
5: Og vi kommer elske deg da. Oh, som ble sagt av din far.
4: Årets kulturprogram finner du på baroniet.no.
5: Aldri glem det som din orga.
6: Din morgen på Radio 102.

0: Rascal Flatts og Life is a Highway på Radio 102, 8 minutter over 7 er klokka blitt, og riktig god morgen du. Det holder seg skyer på morgenkvisten, men der er bedring i vente mellom meteorologene, som venter ganske fint vær utover dagen i dag. Når skyene letter litt mer, det meldes opp mot 21 grader i hvert fall langs kysten utover dagen.
1: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund. Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
0: Radio 102. Og på den niende dagen ut i den andre sommermånen, så kan vi sette et forsiktig godkjent stempel på trafikken og på morgenkvisten, i hvert fall ingen store meldinger inne her hos oss. Men gi oss beskjed hvis du har noe melder frem selv. Det kan du gjøre ved å kontakte oss på Messenger eller ringe oss på 52 720 102, om det skulle være noe opp ute ved morgenen. Og på dagens dato er det et par kjenninger på bursdagslister som vi kan krydre spillelister med utover dagen. Jack White for eksempel, kjent fra blant annet med The White Stripes, som har bursdag i dag. En kar ved navnet Mark Allman, eller Peter Mark Sinclair Allman heter han egentlig, kjent fra Soft Cell, og så er det Jim Kerr fra Simple Minds, blant andre. Men jeg tenkte vi skal begynne med en liten hyllest med en stor artist som ikke er blant oss lenger, og som ikke har vært blant oss på god stund. Han døde i 1980, ble 33 år gammel, en legende fra AC/DC, som fortjener en aldri sliten hyllest på det som ville vært bursdagen til Bon Scott. Og vi skal innom Highway to Hell albumet, det ble vel det siste albumet med han på vokal, godeste Bon Scott. Han døde 19. februar i 1980. Highway to Hell albumet kom i slutten av juli i 1979, og vi tar med titelsporet.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
3: Visste du at The Viking Planet Haugesund, ditt lokale digitale vikingmuseum, har åpent hver dag i sommer? Kom innom og opplev vår lokale vikinghistorie og identitet. Dropp inn for billetter eller se mer info på tvphaugesund.no.
4: Dette er din morgen.

The Weeknd og Blinding Lights på Radio 102. Du har kanskje sparket småstein i går når det var VM-pause, men nå er det klart for den første kvartfinalen i kveld. Den vises på NRK klokka 10. Det er Frankrike mot Marokko på fotballmenyen da. Og så har det kommet litt nyheter nå om det som skal skje i pauseshowet i VM-finalen, som altså spilles 19. juli. Og der blir det Justin Bieber, Madonna, Shakira og BTS som skal være med som delt hovedartist på programmet. Det skriver VG. Finalen skal spilles i New Jersey på MetLife Stadium, og andre artister og personligheter som skal opptre eller dukke opp under pauseshowet. Der har de litt å liste. Det er Chris Martin, Burna Boy, Kermit the Frog, Miss Piggy, et skolekor fra en barneskole i Staten Island, er blant de som listes opp der, men da snakker man altså pauseshow i VM-finalen, som altså spilles den 19. juli. Men de som omtales som delt hovedartist, Justin Bieber, Madonna, Shakira og BTS. Og så vil jeg jo tro at Shakira og Burna Boy skal opptre sammen med den her.

VM-låten det, ja. Shakira og Burner Boy med Dei Dei på Radio 102. Og nå det duka for kvartfinaler. Den første spilles i kveld. Klokka 10 norsk tid vises på NRK. Det Frankrike mot Marokko. Og akkurat nå det 2 dager, 15 timer og 35 minutter til Norge skal i aksjon mot England.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 7:58.
2: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.
3: Hei, det er Trine fra Eiendomsmegleren. Boligsalg er ganske omfattende. I tillegg skal du levere som normalt på jobb, kjøre til treninger og aktiviteter, lage middag og mest sannsynlig organisere din egen flytting. Hvor skal du begynne? Hos Eiendomsmegleren loser deg trygt gjennom hele prosessen.
4: Eiendomsmegleren, Haugalandets største eiendomsmegler.
5: Det er din morgen på 102.
1: Og vi skal ta en liten sveip over det lokale nyhetsbildet. En av de som ble snikfilmet av en mann som i forrige måned ble dømt til 13 måneders betinget fengsel, mener opplevelsen med politiet i denne saken har ødelagt hennes tro på rettssystemet. Snakk om saken i et intervju med Haugesunds avis. Og mannen, omtalt som Luskemannen, fikk strafferabatt fordi saken hadde ligget urørt hos politiet i 3 år. En 18 år gammel mann ble tatt med for sjekk i ambulanse, men fremstod uskadd etter en trafikkulykke rundt midnatt i Skjoldastrømmen. Han hadde sklidd med motorsykkelen, og motorsykkelen ble liggende fast under autovernet. En 15-åring fikk hjelp til å komme seg ned fra et fjellområde i Odda i natt. Politiet meldte at gutten hadde tatt kontakt litt over klokka 12 og fortalte at han hadde gått seg litt bort, meldte politiet. Luftambulansen var i området i et annet oppdrag, og gutten ble hentet ned i god behold. På restaurantkjeden Pinchot Nations søker samarbeidspartnere, blant annet i Haugesund. Det kommer frem i en sak i Finansavisen.

tilbake til, etter en liten runde på de lokale sportssakene. Men før vi ser på sporten, skal vi ha en liten bursdagsfeiring til. Det flere artister som har bursdag i dag. Jack White er blant de, og har jo hatt flere prosjekter opp igjennom godeste Jack White, som er 51 år i dag. Tenkte vi skulle til The White Stripes.

0: Hos Elkjøbokra planlegger og tegner med ditt nye epokkjøkken. Helt gratis og uforpliktende. Benytt sjansen og få årets beste kjøkkentilbud med hele 50% rabatt på epokkjøkken og vaskerom fra Elkjøbokra.
1: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se Tysnesfest.no.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Pizzosa på FKH skiller lag, det meldte FK Haugesund på FKH.no i går kveld. Pizzosa står nå fritt til å signere for en ny klubb. Han har vært på banen i 7 av årets 14 seriekamper. Sportssjef Kristoffer Haraldseid uttaler seg til klubbens nettsider og sier at Pizzosa har fått begrensende spilletid denne sesongen og ønsker å se seg om etter en ny klubb og i mer sentral rolle enn han har hatt hos de. Han er i en alder hvor han trenger å spille mer enn han har utsikter til å gjøre i FK Haugesund. Nå har han derfor i fellesskap blitt enige om å avslutte kontraktsforholdet, uttaler han. Mandag kveld kom den endelige bekreftelsen fra Friidrettsforbundet på at Elias Landøy Rasmussen er uttatt til årets U18-EM i friidrett i Italia. Det skriver Haugesund idrettslag på sine nettsider. Han har kvalifisert seg gjennom 3000-meteren hans under turvinglekene i Bærum i midten av juni. Haugesunds Avis har intervjuet 16-åringen og faren og treneren Karl-Johan Rasmussen. Vi hadde ikke tenkt at Elias skulle matche seg internasjonalt før han var 19-20 år. Men når han løper så fort som han gjør nå, ser vi ingen grunn til å bremse. Nå legger vi litt om på planene for sommeren. Hovedmålet var i utgangspunktet UM og junior-NM. I stedet forbereder vi oss nå til U18-EM i Italia i midten av juli, forteller faren. Fra løping til funksjonal fitness. I helga debuterte 19 år gamle Tuva Bjerkeli fra Haugesund i seniorklassen i EM i Italia og tok hjem EM-sølvet. CrossFit-verftet skriver om prestasjonen på Instagram og leverer resultater som junior er ikke det samme som en senioratlet. Vi ser hver uke hvor mye tid og energi du legger ned. Derfor blir vi veldig glade på dine vegne når vi ser at du reiser til Italia og sikrer med sølv i Europamesterskapet i funksjonal fitness. Det er stort og veldig imponerende, skriver CrossFit-verftet. Så var det VM-pause i går. I dag er det klart for den første kvartfinalen. Frankrike mot Marokko. Der er det avspark klokka 10 norsk tid i kveld, og NRK sender den kampen. Og så er det 2 dager, 15 timer og 13 minutter til Norge skal i aksjon mot England. Og Norge har klatret på FIFA-rankingen. Nå er Norge blant de 20 beste nasjonene. Ikke siden august 2011 har Norge vært arrangert høyere, og for første gang på lenge er Norge nå best i Skandinavia, og er på en form løp i 19. plass. Danmark er nummer 21, skriver TV 2 i dag.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

Tobias Sten og Seida til meg. Litt senere, utover din morgen i dag, skal det handle litt om Tysnesfest, som åpner i dag. Det skal vi komme tilbake til med den relativt ferske festivalsjefen der, Nora Gjerdevik Tveit, som vi skal slå på tråden til litt senere utover morgenkvisten. I Was a King sendes i din retning. Du får deres Bubble, og så er det ikke så lenge til vi tar en runde på nyhetene.

0: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hvitelhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
5: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
6: Autoutvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
7: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
8: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
9: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. En av de som ble snikfilmet av en mann som i forrige måned ble dømt til 13 måneders betinget fengsel, mener opplevelsen med politiet i denne saken har ødelagt hennes tro på rettssystemet. Hun er en av totalt 15 kvinner samt to menn som var oppført som fornærmet i straffesaken og forteller sin historie i et intervju med Haugesunds Avis. Mannen, omtalt som luskemannen, fikk strafferabatt fordi saken hadde ligget urørt hos politiet i 3 år. Ly Arkitekt og Landskap har varslet oppstart av planarbeid på en 3 mål stor tomt mellom Salhusveien og Smeasundet. Bergesag og Trelast er tiltakshaver. Rune Selle Pedersen, som er avdelingsleder for prosjekt og tomtutvikling i Bergesag, forteller at arbeidet med detaljregulering starter nå, så får de se hva kommunen sier. Det jeg kan si nå er at vi ser for oss et leilighetsbygg, ikke noe som rager høyt. Vi vil tilpasse oss eksisterende bebyggelse, sier han. En 18 år gammel mann ble tatt med for sjekk i ambulanse, men fremstod uskadd etter en trafikkulykke rundt midnatt i Skjoldastrømmen. Han hadde sklidd med motorsykkelen, og motorsykkelen ble liggende fast under autovernet. En 15-åring fikk hjelp til å komme seg ned fra et fjellområde i Odda i natt. Politiet meldte at gutten hadde tatt kontakt litt over klokka 12 og fortalte at han hadde gått seg litt bort, meldte operasjonsleder Frode Koltveit. Gutten var ikke skadet. Luftambulansen var i området i et annet oppdrag, og gutten ble hentet ned i god behold. Og restaurantkjeden Pincho Nation søker samarbeidspartnere, blant annet i Haugesund. Det kommer frem i en sak i Finansavisen. Ekspansjonsdirektør der, Henrik Fischer, bekrefter overfor Haugesunds Avis nyheten og forteller at de er i gang med å rekruttere franchisetakere til Haugesund. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Frankrike møter Marokko i VMs første kvartfinale. Kampen spilles i Foxborough i Massachusetts i kveld med avspark klokken 22 norsk tid. Vinneren møter Spania eller Belgia i semifinalen i Dallas tirsdag 14. juli. Norges kamp mot England er på lørdag kveld. Dyreparken i Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på Karius og Baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi danskere en opplevelse inne i munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. En 17 år gammel jente fra Arendal døde etter å ha blitt påkjørt i Marbella i Spania natt til mandag. Familien har identifisert jenta som Nicoline Pivoni Høye. De er nå i Spania og samarbeider med spanske myndigheter. Politiet opplyser at kjøretøyet og føreren fortsatt ikke er identifisert og at saken etterforskes videre. Juni ble den varmeste måned som noen gang er målt i Vesteuropa, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Temperaturen endte 3,05 grader over normalen, og globalt ble juni den nest varmeste rekken. Skandinavia, Island og Storbritannia fikk mer nedbør enn normalt, mens arktisk sjøis var redusert. Sjette etappe i Tour de France går i dag. Det er en fjelletappe på 186 kilometer mellom Pau og Gavarnie-Gedre. Torstein Treen fra Uno X er fortsatt i ledelsen sammenlagt etter en dramatisk femte etappe. Han holdt på den gule ledertrøyen etter et fall, og det gir norsk håp foran videre kjøring. Ayatollah Ali Khamenei gravlegges i hjembyen Mashhad i dag etter en ukelang gravferdsseremoni. Seremoniene følger dagen etter at intensjonsavtalen om våpenhvile mellom USA og Iran ble brutt. Det fryktes at Iran inntar en tøffere linje overfor USA etter sørgeperioden, samtidig som oljeprisen steg etter bruddet i går. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Holder seg skyet vær hos oss på morgenkvisten. Det er meldt både skyet vær og muligheter for lokal tåke på kysten først på dagen. Ellers stort sett fint vær og opp mot rett over 20 grader langs kysten og nord- og nordvestlig bris.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike Reglamyr. Vi er fargerike Haugalandet.
5: Få med deg Lise Melland, bedre kjent som Meles i festiviteten. Hun har en av Norges beste stemmer. Få med deg Meles 17. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluker på festiviteten.
6: Dette din morgen.

0: Pyro Kaspers Orkester i samme bil, 8:08.
1: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
0: Radio 102. Og det som jeg vil tro er en svært travel dag for en fersk festivalsjef for Tysnesfest, for det er i dag de åpner festivalen. Det blir VM-fest, de skal vise kvartfinalene, vi har særlig fokus på lørdagens kamp selvfølgelig, men de skal vise kvartfinalekampene på Tysnesfest. Men vi kommer tilbake til mer om det og den ferske festivalsjefen om ikke så all for lenge, når vi først viste oss inn i programmet på sannsynligvis en meget travel dag. Kommer tilbake til det, men ta med deg Tracy Chapman her nå på fine Gimme One Reason.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Hei, det var Rami her fra Eiendom som er glad inn. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet hvordan hverdagen er i nabolaget. Alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du eiendomsmegler 1, får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokalområde og nabolag.
3: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
4: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
5: Din morgen på Radio 102.
6: Financiamos todos nuestros servicios.
7: Gratis.
8: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og den vil en jo kunne tro for at den kan oppleve på Tysnesfest I kveld. Han blant de som står på programmet deres til festivalen som altså åpner I dag. Og for første gang med Nora Gjerdevik Tveit som festivalsjef. Det hennes første festival I den nye stillingen. Det var Bergensavisen blant andre, får man nesten si, som skrev I vår at 22 år gamle Nora Gjerdevik Tveit fra Baldersheim I Bjørnafjorden kommune startet I stillingen så fort hun ferdig med sin bachelor, skrev de da. Og hun har altså overtatt etter Øystein Våge. Og på det som jeg vil tro I hvert fall kommer til å bli en relativt travel dag, har vi slått på tråd til Nora. Hvordan ligger det med kvilepuls og alt nå, Nora, før det braker løs senere I dag?
1: Det går veldig fint foreløpig. Det nå jeg tidlig på nå, før havna våkner helt, så jeg gleder meg veldig til at vi I gang.
0: Hvordan har de siste forberedelsene vært nå I innspurten?
1: Det har vært kjekt. Det har vært masse, og det mange områder og punkter som skal fastsettes.
0: Ja, det vil jeg tro. Og så har dere jo fått et VM I fanget også, men der skjønner jeg at dere skal sende kvartfinalene. Det samtlige dere sender gjennom festivalen?
1: Vi sender kvartfinalene på Gjerstad torsdag, fredag, lørdag. Mm. Og lørdag har vi gjort tilpasninger I programmet sånn at det vil ikke gå konserter parallelt med kampen.
0: Mm. Har det vært mye arbeid å få det til?
1: Det har vært litt arbeid, ja. Det har det.
0: Men det blir VM på storskjerm, og særlig fokus på Norges kamp mot England på lørdag da?
1: Yes, det stemmer.
0: Ellers, hvordan har det vært å steppe inn som fersk festivalsjef her da?
1: Det har vært en bratt læringskurve. Jeg har jo vært vant til å være her som publikum, men det skikkelig kjekt å se det fra innsi og være med, det jo festivalen blir jo egentlig bare varende så veldig mye lenger for min del, jeg storkoser meg.
0: Ja, for jeg forstod det utifra det intervjuet med Bergensavisen tidligere I år, der kom det jo frem at du kjenner festivalen godt som publikummer. Hvor liten tror du var da du var festivalgjest for første gang?
1: Jeg var nok mellom 10-11 år, vil jeg tro. Ja.
0: Ja, og så var det noe som lokket deg til denne stillingen da, når de utlyste den. Hva var det som fristet med å overta et Våge?
1: Det var jo altså, hvem vil ikke jobbe med Tysnesfest hele året? Det jo drømmejobb. Det mitt høydepunkt I løpet av året, så hvorfor ikke dra det ut gjennom hele året?
0: Hva tror du det som spesielt trekker folk av det som dere har, eller det som de andre har booket til årets festival, som dere ser at det spesielle interesser rundt?
1: Jeg vil jo si at vi har et program som treffer veldig mange. Kanskje ikke alt treffer alle, men det I hvert fall noe som treffer de fleste. Og jeg gleder meg I hvert fall veldig til både Smokey og Ramon, så jeg tror det verdt å komme for da.
0: Mm. Og så så jeg på sosiale medier at dere la ut en melding om at dere trengte noe riggehjelp under festivalen. Har det løst seg nå, eller har dere fortsatt behov for det?
1: Nå har det løst seg ganske bra torsdag og fredag, men hvis det noen som har lyst til å være med på lørdag, så har de muligheten til å være med på noe veldig kjekt.
0: Mm. Hva det de bidrar med da? Altså, hva det konkret dere trenger hjelp til?
1: Da litt forskjellig. Det streifakte som tryggleik, hvor du går rundt og ser at alt fint, og viser på området, og en person som man kan kontakte hvis det noe. Mm. Så jeg tror det hovedsakelig den posten det relevant å få inn folk på nå.
0: Ja. Gleder du deg allerede til å liksom ta fatt på en helt ny festival med blanke ark og alt, når dere skal begynne å planlegge neste års allerede?
1: Ja, det blir skikkelig gøy å få være med helt ifra starten av. Nå kommer jeg jo inn helt I slutspurten, så jeg veldig spent for hva som kommer mot høsten.
0: Ja, hvis du klarer å finne en slags beskrivelse der, hva det som liksom beskriver deres lydbilde da, hvis man skal si det sånn? Hva det som skiller Tysnesfest ut?
1: Tenker du sånn artistmessig nå?
0: Ja, artistmessig, ja.
1: Ja, det vel helst at vi har ikke en spesiell målgruppe. Vi ønsker å være en festival for alle. Og da må man tilpasse musikken deres også, at han treffer ikke nødvendigvis kun de unge, men hele målgruppen som jeg ønsker å nå ute da.
0: Mm. Så godt å blande?
1: Ja.
0: I den enkle og vanskelige oppskriften?
1: Ja.
0: Men hvordan har interessen vært generelt da for årets festival? Har dere solgt som forventet i forkant?
1: Ja, forkant selgte vi veldig bra. Vi har selgt mye festivalpass. Og så ser vi nå at det tar seg opp på dagspass nå når vi i gang, omtrent.
0: Ja, sånn omtrent, like mange er det dere venter av publikummerer gjennom hele festivalen?
1: Det blir noen tusen, det litt forskjellig altså fra dag til dag, men det færrest i dag, og så øker det seg gjennom helgo. Men ja, det vel da.
0: Snakker vi opp mot 10 000, eller?
1: Totalt gjennom helgo, så nærmer vi oss vel da, ja.
0: Mm. Men akkurat det med VM, nå har jo dere fått på plass en løsning der, men fikk dere flere spørsmål og sånt i forkant av folk som lurte på hvordan dere skulle gjøre det?
1: Ja, det har vært mye spørsmål om det, så det har tatt litt tid å lande da, men nå tror jeg at vi har kommet frem til en god løsning.
0: Mm. Du, vi får nesten gi slipp på deg, men først vil jeg gjerne høre, hvordan ser dagen ut for deg før dere skal åpne i kveld?
1: Nå er det å få status fra de forskjellige områdene, og så lurer jeg på om jeg skal ta meg en tur på Soto, og så er det i gang i kveld.
0: Skal du være med på Soto opp?
1: Jeg tror kanskje det blir helikopter på meg.
0: Ja, nettopp. Ja. Hvis du skal få hele kabalen til å gå opp, så ser jeg den.
1: Ja.
0: Men opp Soto på et eller annet vis skal du i hvert fall.
1: Ja.
0: Nei, men for å si takk til festivalsjefen og Tvi. Nå er det altså i dag festivalen åpner. Og vi får ta med litt mer musikk av noen av de som skal stå på scenen i løpet av festivalen. Jeg finner han her på festivalplakaten. Her Odd Nordstoga, som lett sovner ingenting.

0: og nå står jeg og så lett som ingenting, og som nevnt han blant de som skal spille på Tysnesfest denne helgen. Det er på fredag, han skal på scenen, og etter alt av dem blir det i strålende solskinn. De har fått veldig fint festivalvær å by på Tysnes. Det ligger på over 20 grader gjennom hele helgen, ser det ut for.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 8:58.
2: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
3: Hei, dette er Caroline fra Eiendomsmegler 1. Et boligsalg er mer enn selve boligen. Det inkluderer også nabolaget rundt. Hvordan er skoleveien? Er det lang venteliste på garasjeplass i borettslaget? Eller er det kanskje noen spennende aktivitetstilbud i nærheten? Hos Eiendomsmegleren møter du erfarne og lokalkjente meglere som kjenner ditt nabolag.
4: Eiendomsmegleren, Haugalandets største eiendomsmegler.
5: Dette er din morgen.

Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In på Radio 102. Om du har hatt ladetrøbbel på ferie, du tydeligvis ikke alene, men viser en pressemelding som NTB har sendt ut for Frende Forsikring i dag, som handler om ladeangst og ladetrøbbel. I en undersøkelse de har fått gjennomført, sier mer enn halvparten at de har hatt ladetrøbbel i ferien. Og da det mye forskjellig det snakker om, men to ting som går igjen, at du kommer frem til en lader som ikke virker, eller at du ikke får starta ladingen, det sier fagsjef på Motor i Frende Forsikring, Roger Ytre Hauge, i pressemeldingen. Det er Norstat som har gjort undersøkelsen på vegne av Frende inn mot sommerferien. Mange planlegger ferien ned til minste detalj, men så stopper det opp fordi infrastrukturen ikke alltid holder mål, og klart det er frustrerende, sier Ytre Hauge videre. Noen av de vanligste utfordringene de trekker frem er at 30% har kommet til ladestasjoner som er ute av drift, 28% har hatt problemer med apper eller betalingsløsninger som ikke fungerte, 20% har slitt med å finne ladestasjoner der de er, og 10% oppgjør andre type ladeproblemer. Men undersøkelsen viser også at det er tydelige aldersforskjeller her. Det er de yngste elbilistene som sliter klart mest. Der det 35% av de under 30 som har kommet til ladestasjoner som ikke funker. Bare 16% av elbilistene over 60 sier det samme. Og 34% av de unge har slitt med å finne ladestasjoner der de er. Bare 12% av de eldste har opplevd det samme. Erfaring spiller nok en rolle her, sier Ytre Hauge. De som har kjørt elbil lenge vet ofte hvor de bør stoppe, hvilke apper som fungerer og hvordan de planlegger turen. Men selv om det er mange som opplever trøbbel, betyr det ikke nødvendigvis at ferien ryker. De fleste kommer seg videre og finner som regel en annen lader, med mindre de har strukket strikken så langt at de ikke har mer.

0: og registrere deg på forhånd I rådet. Ikke kjør batteriet for langt ned, ha litt sikkerhetsmargin, spesielt I områder med få ladere. Så bør du sjekke ladestatusen før du kjører, se et oppdatert status I appene du bruker, der får du ofte vite om ladere ut av drift. Unngå de travleste tidene, for det kan bli kø ved ladestasjonene midt på dagen. Og vit hva du gjør hvis du står fast. Hvis du ikke får lada eller går tom, kan veihjelp være løsningen. Sjekk hva du har inkludert I forsikringen din før du reiser, er rådet fra forsikringsselskapet som har sendt ut pressmeldingen.
1: Så var det dette her jeg fikk. Alle disse dagene som kom og gikk. Motoren på, med tankene lekk.

0: Sommeren er endelig her, og vi i Autik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. Selv om mange tar ferie, så er vi fortsatt tilgjengelig hele sommeren. God sommer fra oss i Autik.
1: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Din morgen på Radio 102.

Elena fra Sveio, Up All Night på Radio 102, og jeg ser det stadig fylles på med børsdagshilsenartrekningen i morgen. Men det er alltid plass til flere, så hvis du kjenner noen som har børsdag i morgen som du synes bør være med når vi skal dele ut børsdagspremiepottene her hos oss, kan du skrive en liten børsdagshilsen, legge ved telefonnummeret til de som har børsdag, og sende det enten på mail direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger, og så er det i morgen formiddag mellom klokka 10 og 11 at hilsenene blir lest opp på direkten. Det er Adrian som tar seg av det, og når han har lest opp alle hilsener som har kommet inn, er det trekning til slutt, som skal stå igjen med en vinner som kontaktes på telefon på direkten. Derfor trenger vi telefonnummer deres, de som du melder på, i tilfelle de blir trekt ut som vinner. Så bare send det med når du skriver en liten hilsen og sender inn på direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger. Og så er det altså mellom klokka 10 og 11 at alle hilsener blir lest opp i morgen. Isekai Turner, Leaving No Traces.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4MATIC og GLB 350 4MATIC er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.
4: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
5: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
6: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

Disco kul og snurre med Kylie Minogue og Years and Years, A Second to Midnight. Vi skal riste litt løs før det er tid for nyheter med Guns N' Roses.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. En av de som ble snikfilmet av en mann som I forrige måned ble dømt til 13 måneders betinget fengsel, mener opplevelsen med politiet I denne saken har ødelagt hennes tro på rettssystemet. Hun en av totalt 15 kvinner samt to menn som var oppført som fornærmet I straffesaken, og hun forteller sin historie I et intervju med Haugesunds avis. Mannen, omtalt som luskemannen, fikk strafferabatt fordi saken hadde ligget hos politiet I 3 år. Ly Arkitekt og Landskap har varslet oppstart av planarbeid på en 3-mål-stor tomt mellom Salhusveien og Smeasundet. Berge Sag og Trelast tiltakshaver. Avdelingsleder for prosjekt- og tomteutvikling I Berge Sag, Rune Selle Pedersen, forteller at arbeidet med detaljregulering starter nå, så får de se hva kommunen sier. Han sier de ser for seg et leilighetsbygg. Ikke noe som rager høyt, vi vil tilpasse oss eksisterende bebyggelse, forteller han. En 18 år gammel mann ble tatt med for sjekk I ambulanse, men fremstod uskadd etter en trafikkelykke rundt midnatt I Skjoldastraumen. Han hadde sklidd med motorsykkelen, og motorsykkelen ble liggende fast under autovernet. En 15-åring fikk hjelp til å komme seg ned fra et fjellområde I Odda I natt. Politiet meldte at gutten hadde tatt kontakt til litt over klokka 12 og fortalte at han hadde gått seg litt bort. Det meldte operasjonsleder Frode Koltveit. Gutten var ikke skadet. Luftambulansen var I området I et annet oppdrag, og gutten ble hentet ned I god behold. Og restaurantkjeden Pincho Nation søker samarbeidspartnere, blant annet I Haugesund. Det kommer frem I en sak I Finansavisen. Ekspansjonsdirektør I Pincho Nation, Henrik Fincher, bekrefter det overfor Haugesunds avis og forteller at de I gang med å rekruttere franchisetakere til Haugesund. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Arbeidstilsynet mener Bane Nord brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikklæreras ved Nesvatnet I Trøndelag I august I fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering I et område kjent for kvikklære. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. SV foreslår et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gaten og stranden. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier forslaget uaktuelt, og at problemer bør møtes med teknologinøytrale regler. Hun viser til at åndsverksloven og straffeloven allerede gir vern, og mener at KI-forordningen vil styrke den når den innlemmes I norsk rett. Dyreparken I Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på Karius og Baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi danskere en opplevelse inne I munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. Frankrike møter Marokko I VMs første kvartfinale. Kampen spilles I Foxborough I Massachusetts I kveld med avspark klokken 22 norsk tid. Vinneren møter Spania eller Belgia I semifinalen I Dallas tirsdag 14. juli. Norges kamp mot England på lørdag kveld. Sjette etappe I Tour de France går I dag. Det en fjelletappe på 186 kilometer mellom Pau og Gavarnie-Gedre. Torstein Treen fra Uno X fortsatt I ledelsen sammenlagt etter en dramatisk femte etappe. Han holdt på den gule ledertrøyen etter et fall, og det gir norsk håp foran videre kjøring. Ayatollah Ali Khamenei gravlegges I hjembyen Mashhad I dag etter en ukelang gravferdsseremoni. Seremoniene følger dagen etter at intensjonsavtalen om våpenhvile mellom USA og Iran ble brutt. Det fryktes at Iran inntar en tøffere linje overfor USA etter sørgeperioden, samtidig som oljeprisen steg etter bruddet I går. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Sol og leker litt gjemsel nå på morgenkvisten, men det ventet fint vær utover dagen og opp mot rett over 20 grader langs kysten. Stort sett fint vær og nord- og nordvestlig bris I vente.
3: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet.
4: Lerkedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
0: Dette din

0: Jason Castro sitt forslag, 8:08 på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Har hatt litt feiringer av artister som har børsdag, som ville hatt børsdag i dag, og nå tenkte jeg vi skulle fortsette feiringen med en som fra Glasgow i Skottland, der bandet fra i hvert fall. Startet opp på slutten av 70-tallet med å snakke Simple Minds, og mannen i front på vokal har børsdag i dag. Jim Kerr heter han, og 67 år i dag, og gir oss en fin unnskyldning til å dokke litt i Simple Minds-katalogen med en veldig, veldig vakker sak som heter Belfast Child.

0: Episk låt fra Simple Minds, kanskje ikke deres mest kjente låt, men Belfast Child tok vi med på bursdagen til mannen i front, Jim Carr, i dag.
1: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
2: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
1: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
3: Hei, Ingeborg her i Eiendomsmegler 1. Boligen er den største materielle investeringen vi gjør. Da er det ganske viktig at det går bra når du skal selge den. Møte stress, møte spenning og en høy med spørsmål. Du kan spørre oss i Eiendomsmegler 1. Vi gir deg den tryggheten du trenger gjennom hele prosessen.
4: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
5: Hei, Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til Ribsafari, elsykultur, bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.
6: Din morgen på Radio 102.

Madeleine som skal til Vikedal neste helg og spille på Rootsfestivalen. Coolcation har blitt et tema igjen i år. Jeg ser Aftenposten har vært på besøk på en campingplass på Ølberg Camping, som det heter, utenfor Stavanger, og truffet på tyske og italienske turister som har byttet hetebølger ut med nordsjøbølger der. Og kan fortelle at de for noen dager siden, i hvert fall en av familien de snakket med, satt seg i bobilen i Italia og reiste nordover. Jeg feriert i Norge da jeg var liten og ville ta datteren min med på det samme, sier mor og i familien til Aftenbladet, som de viser til her. De bor i Italia, som sagt, og når de sjekker temperaturen i hjembyen, når de snakker med Aftenbladet, kan de fortelle at det er meldt 37 grader der den dagen, og sier det vanskelig å være ute når det er så varmt, særlig med barn. Enten må de holde seg i skyggen eller være inne, mens på campingplassen utenfor Stavanger kan datteren deres løpe fritt og leke ut hele dagen, kan de fortelle. Vi kan se litt på en rapport som NRK viste til tidligere i dag. Juni 2026 er den varmeste junimåneden som noen gang er målt i Vesteuropa. Det viser nye tall fra EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Gjennomsnittstemperaturen endte hele 3 grader over normalen. Globalt ble juni den nest varmeste som er registrert. Rapporten de viser til, som ble publisert torsdag, viser også at Skandinavia, Island og Storbritannia hadde mer nedbør enn normalt i juni. Sjøisen i Arktis endte 5% under gjennomsnittet, og reduksjonen var spesielt stor i Barentshavet rundt Svalbard, ifølge denne rapporten. Men det er også den varmeste junimåneden som noen gang er målt i Vesteuropa i år. Musikk.

No Doubt og storheten Don't Speak. Vi kan ta med en påminnelse fra Skatteetaten som har uttalt seg til din side og som har advart 270 000 nordmenn om at halve lønner kan ryke hvis en går på en smell, tjener for mye penger i sommer, rett og slett. De har oppfordringen klar i Skatteetaten. For når du tjener over 100 000 kroner i løpet av året, skal du betale skatt, og da må du huske å bestille et skattekort. Hvis du tjener mer enn frikortgrenser og ikke har et skattekort, må arbeidsgiveren trekke 50% skatt av inntekten over 100 000 kroner. Og det er per i dag altså 270 000. Personer som benytter frikort. 43 000 startet året med frikort og har bestilt ordinært skattekort, ser de av tallene sine. Vi minner om dette fordi vi opplever at det dessverre er mange som først oppdager dette når de ser at halve lønner fra sommerjobben er trukket i skatt. Det uttaler avdelingsdirektør i Skatteetaten i en pressemelding, Kristi Halsen. Så om du har flere arbeidsgivere, må du selv fordele frikortbeløpet mellom deg, og hvis du ikke gjør det, kan bare en arbeidsgiver bruke frikortet, mens de øvrige må trekke 50% skatt. Så hvis du har flere jobber, må du oppgi hvor mye du forventer å tjene hos hver arbeidsgiver. Da fordeles frikortet rett. Arbeidsgiverne må hente frikortet ditt digitalt før du kan fordele myndig ord om. Men de opplever altså at det er dessverre mange som først oppdager dette, at de blir trekt når de ser halve lønner fra sommerjobben forsvinner i skatt, sier avdelingsdirektør i Skatteetaten i en pressmelding. Så en liten påminnelse fra deg. Stilig sak fra Zombies sendes i din retning.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 21:30.
2: Endelig det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
3: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

skinnende diamant, om du vil, fra smykkeskrinet av en katalog, Dolly Parton og Here You Come Again på Radio 102. Og ute ved morgenkvisten har det vært rolige forhold i trafikken. Det har i hvert fall ikke vært noen store meldinger som har tikket inn her hos oss. Alt ok i flytrafikken på Haugesund Lufthavn Karmøy O. Ingen forsinkelser eller kanselleringer som er meldt per nå i hvert fall for trafikken der videre ute ved dagen. Men hvis du skulle være noe av trafikkmeldinger generelt som du har å komme med, er det bare å komme med det, enten på Messenger eller slå på tråden. Du kan ringe oss på 52 720 102. Om du skulle ha noe å melde fra om, så er det ikke så lenge til Adrian skal få overtapp og bli med deg videre utover dagen. Han er på plass etter nyhetene klokka 10, og så er det Jørgen sin tur i ettermiddag. Og hvis du skulle ha noe å melde fra om i trafikken, er det altså bare til å komme med det, så oppdaterer med deg utover dagen hvis det skulle dukke opp noe her hos oss. Men 52 720 102, eller skriv til oss på Messenger om du skal ha noe å melde fra om.

0: shoes.
1: Visste du at The Viking Planet Haugesund, ditt lokale digitale vikingmuseum, har åpent hver dag i sommer? Kom innom og opplev vår lokale vikinghistorie og identitet. Dropp inn for billetter eller se mer info på tvphaugesund.no.
2: Klar for sommeren? Husk AC-service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleeffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.
3: Din morgen på Radio 102.

Band og Let the Sun Stay Out på Radio 102, og Sola har kikket hodet sitt frem gjennom skyene som preger starten på dagen I dag. Nå det nesten blå himmel og strålende sol, og et veldig strålende langtidsvarsel å se I kartet til Yr, for der det knapt en dag der det ikke meldt I hvert fall 20 grader langs kysten, så langt langtidsvarselet strekker seg. Og det nå til og med lørdag I neste uke. Vi ser det skrives om en ja, hete rygg, om du vil, som på vei, høytryksrygg, som på vei. På Vestlandet blir det mye opphold når høytryksryggen bygger seg opp, sier meteorologen som TV 2 har snakket med. Og der får en mye oppholdsvær, ikke like varmetemperaturer som områdene Østafjells, men opp I 20 grader flere dager. Og på Vestlandet ser tirsdag dagen I neste uke ut til å kunne bli ukens varmeste dag. Da kan vi lokalt få opp I 25 grader dero, men altså generelt på Vestlandet de varmeste plassene, sier meteorolog Lundhaug, som TV 2 har snakket med. For det altså en ny hetebølge som på vei innover Norge, og særlig da tidlig I neste uke kan det bli syden varme enkelte steder I landet, kan de rapportere. Særlig første halvdel av neste uke ser ut til å gi gode dager. Gode dager for å få opp mot 30 grader flere steder på Østlandet og Sørlandet, sier I hvert fall vakthavende meteorolog Ingrid Lundhaug til TV 2. Vi fortsetter å handle hjemme når det gjelder musikken. Du får med deg Huldra her nå og Naboens brød.

0: snart tid for nyheter, og etter nyhetene skal Adrian få overta på å bli med deg ute ved formiddagen her, så skal vi også rekke innom litt musikk av The War on Drugs før nyhetene.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata og Maling, nord i Haraldsgata.
4: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
5: Snurr 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul presenteres av
6: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Kras Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tolsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
7: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
8: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. En av de som ble snikfilmet av en mann som i forrige måned ble dømt til 13 måneders betinget fengsel, mener opplevelsen med politiet i denne saken har ødelagt hennes tro på rettssystemet. Hun er en av totalt 15 kvinner samt to menn som var oppført som fornærmet i straffesaken, og hun forteller sin historie i et intervju med Haugesunds Avis. Mannen, omtalt som luskemannen, fikk strafferabatt fordi saken hadde ligget hos politiet i 3 år. Li Arkitekt og Landskap har varslet oppstart av planarbeid på ei 3 mål stor tomt mellom Salhusveien og Smeasundet. Berge Sag og Trelast er tiltakshaver. Avdelingsleder for prosjekt- og tomteutvikling i Berge Sag, Rune Selle Pedersen, forteller at arbeidet med detaljregulering starter nå, så får de se hva kommunen sier. Han sier de ser for seg et leilighetsbygg. Ikke noe som rager høyt, vi vil tilpasse oss eksisterende bebyggelse, forteller han. En 18 år gammel mann ble tatt med for sjekk i ambulanse, men fremstod uskadd etter en trafikkulykke rundt midnatt i Skjoldastraumen. Han hadde sklidd med motorsykkelen, og motorsykkelen ble liggende fast under autovernet. En 15-åring fikk hjelp til å komme seg ned fra et fjellområde i Odda i natt. Politiet meldte at gutten hadde tatt kontakt til litt over klokka 12 og fortalte at han hadde gått seg litt bort. Det meldte operasjonsleder Frode Koltveit. Gutten var ikke skadet. Luftambulansen var i området i et annet oppdrag, og gutten ble hentet ned i god behold. Restaurantkjeden Pincho Nation søker samarbeidspartnere, blant annet i Haugesund. Det kommer frem i en sak i Finansavisen. Ekspansjonsdirektør i Pincho Nation, Henrik Fincher, bekrefter det overfor Haugesunds Avis og forteller at de er i gang med å rekruttere franchisetakere til Haugesund. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Tallknusere og eksperter forsøker å gjette resultatet av kvartfinalekampen mot England på lørdag. Det er også satt tall som viser sannsynligheten for at Norge vinner hele VM. Når det gjelder kampen på lørdag er sjansen faktisk ganske høy. Oddsen gir et veddemål på Norge til 3,55, noe som er litt bak oddsen på 2 for England. Arbeidstilsynet mener Bane Nor brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikklæreras ved Nesvatnet i Trøndelag i august i fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering i et område kjent for kvikklære. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. SV foreslår et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gaten og stranden. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier forslaget er uaktuelt, og at problemer bør møtes med teknologinøytrale regler. Hun viser til at åndsverksloven og straffeloven allerede gir vern, og mener at KI-forordningen vil styrke den når den innlemmes i norsk rett. Dyreparken i Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på Karius og Baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi danskere en opplevelse inne i munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. 6. etappe i Tour de France går i dag. Det er en fjelletappe på 186 kilometer mellom Pau og Gavarnie-Gedre. Torstein Treen fra Uno X er fortsatt i ledelsen sammenlagt etter en dramatisk 5. etappe. Han holdt på den gule ledertrøyen etter et fall, og det gir norsk håp foran videre kjøring. Den offisielle åpningen av urfolksfestivalen Riddu Riddu i Kåfjord starter i dag klokken 18.30. Festivalen er en internasjonal møteplass for urfolkskunst og kultur, og feirer 35 års jubileum i år. Arrangementet varer til og med søndag. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery melder avbud, da hun er på vei til USA og fotball. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
4: Og vi skal starte dagen med å ta en liten titt på været her i dag. For det er meldt nord- og nordvest bris fra i ettermiddag frisk bris på kysten i sør. Skyer og kan en av lokaltåka på kysten først på dagen. Ellers så blir det stort sett fint vær.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik Reglamyr, med fargerige Haugalandet.
5: Lørdag 26. september kan du få en unik konsertopplevelse I festiviteten, hvor Roger Handeland med band tolker en av musikkhistoriens mest karakteristiske stemme. An evening with the songs of Tom Waits. Billetter får du på festiviteten.no eller I vår billettluka.

0: Lady Gaga og Bradley Cooper med deres låt Shallow hørte du her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Som sagt, Lady Gaga og Bradley Cooper der, og straks så får vi et aldri så lite besøk her på radioen, og vi skal jo ha masse god musikk ut her, og lykkehjulet i dag sammen med meg frem til klokka 2, før Jørgen tar over i ettermiddag, og han kjører nok gjennom lykkehjulet han også, så vær obs på det. Nå litt 80-tallsmusikk, Elton John med hans låt Sad Songs.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Endelig er det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
3: Tekva Haugesund, sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
5: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.

0: Det var altså Ray med Where Is My Husband, og vi har fått et aldri så lite besøk her på radioen, og dere kan jo få lov til å fortelle selv hvem dere er.
1: Ja, Robert Berg, biblioteksjef i Karmøy.
0: Ja.
2: Gjertrud Fludal, nestleder.
0: Ja, og dere er biblioteksjef på Karmøy i Kopervik, eller?
1: Ja.
0: Hele området.
1: Ja, det gjelder hele Karmøy da, men vi jobber fast i Karmøy.
0: Og hva spennende er det som skjer der i sommer da? Er det noe spennende som skjer?
1: Ja, vi har litt ulike aktiviteter. Vi har hatt perlearmbånd for barn, som vi hadde til og med...
2: Nei, som skal nå frem neste tirsdag, og tre tirsdager fremover.
1: Ja.
2: Så står det frem mellom 1 og 6 på biblioteket, så kan man lage ja, litt forskjellig. Vi har tre... Ja, masse farger på perlene og ord på båndene som det går an til å lage det du vil. Og så hadde vi her leire da, de to siste tirsdagene, men nå er det...
1: Ja, ganske bra oppmøte på det.
2: Ja.
0: Ganske bra oppmøte.
2: Ja.
0: Folk tror kanskje at som, om sommeren så er biblioteket litt sånn, ja, ikke så stappet kanskje, men har dere noe dere vil si til de som tror det?
2: Altså spesielt på starten av sommeren, da er det tydelig folk som hamstrer litt bøker for resten av sommeren, så der ser vi et klart, spesielt i juli, så er det mye brukt.
0: Mm. Mm. Så det blir fortsatt brukt om sommeren, selv om det er fint vær. Hvorfor tror dere det?
1: Folk trenger, ønsker vel gjerne å ha med seg noen bøker på ferie, altså unger trenger aktiviteter, skolen er ferdig, foreldrene kan bruke biblioteket som plass på en måte hvor de finner aktiviteter for barna.
0: Mm.
2: Og noen har jo endelig den fritiden til å lese bøkene,
0: ja,
2: som de ikke ellers pleier å ha tid til.
1: Vi har jo for eksempel en sommerles.
0: Ja, fortell litt mer om den.
2: Ja, så sommerles, det er jo, det kan jo alle da, som går på grunnskolen, altså 1. til 7. klasse, og hvis du, både hvis du skal begynne i 1. og hvis du gikk ut av 7. Og da registrerer du rett og slett det du leser gjennom sommeren. Og så etter hvert så går du da opp i level, og så kan du hente premier på biblioteket.
0: Mm. Hvor mange er det som pleier å være med på dette, vet du hva det
2: er? Ja, det er i hvert fall litt over 1000 i år, og så varierer du på en måte litt fra år til år. Og i år så er det gjort en endring til at det er hvor lang tid en bruker på å lese som er liksom det viktigste, mens før var det sidetall og sånt, så da ser en på en måte litt forskjell i hvordan folk deltar da. Men det er veldig bra oppmøte.
0: Mm. Hva er disse premiene som dere snakker om?
2: Det er masse forskjellig. Vi har jo en 3D-printer på biblioteket hos oss, så vi har laget litt ekstra premier, og så er det noen ting som sommerles nasjonalt selger, sånn som armbånd som det står sommerles på, og litt forskjellige sånn sommerles ting. Så det som har vært mest populært så langt, det er de armbåndene som det står sommerles på, og så har vi i tillegg noen tegneblokker som hadde liggende igjen fra et prosjekt tidligere hos oss, som har blitt veldig populære. Det er liksom helt blanke tegnebøker, som en da kan. Da er jo fantasien står fritt til å fylle det med det du vil, så det er det mange som har hatt lyst til å gjøre.
0: Er lydbøker og glad, eller?
2: Ja. Her er det både lydbøker, lese selv og bli lest for, og lese sammen. Altså, alt som gjør at du inntar fortellingen i hodet ditt er lov.
0: Og som jeg forstod det, så var det kommet noe for voksne ord nå, eller?
2: Ja, stemmer. I år så har vi det vi kalt for sommerles for voksne. Da er det jo, den ligger ikke egentlig helt på den vanlige sommerles. Da er det en slags lesebingo, at den er rett og slett litt forskjellige aktiviteter. Noe er liksom hvor mye en leser, og noe er hva type bøker du leser. Og så når du får i rekka, så kan du... På slutten av sommeren så er det liksom lodda i en trekning.
0: Mm. Det startet i år?
2: Ja, stemmer. Og så begge varer da fra 1. juli til... Nei, juni. 1. juni til 31. august.
0: Ok.
2: Så det er liksom tid du kan.
0: Litt sånne klisjé-spørsmål da. Har dere noen sånne anbefalinger til både bøker til barn og voksne?
2: Altså, der er det jo litt... Jeg pleier jo alltid å spørre folk hva er det du har likt før, for det er jo veldig forskjellig hva folk liker å lese. Nå i år så er det jo veldig mye fotballbøker som går for ungerne. Det har vi laget en egen utstilling på. Det pleier jo uansett å være mye utlånt, men i år så er det liksom ekstra mye.
1: Det går mye krim for voksne også, nesten samme som det påske liksom. Det er en fin greie å ha med seg.
2: Mm. Ja, for også er det jo på en måte mange som velger, skal vi si, pocketbøkene i år, når det er sommer, på en måte. Det er lett å ha med i bagasjen, og og sånt, så det, og det er jo ofte ting som har vært utgitt i stunden da, som kommer i pocketversjon. Mm. Så
0: hvor lenge kan en låne bøker? Hvor lenge er det noe fast svar på det, skal du si?
1: I sånn punktet så er det jo 4 uker som er låntiden, og så kan du jo fornye den hvis ingen andre har reservert den.
0: Ja, ok. Og jeg opplever dere ofte at det er sånn at ja, folk drøyer litt med å levere de tilbake, eller ikke?
1: Det er veldig forskjellig.
0: Ja.
1: Altså det kommer litt an på måte, både på måte, om du er hjemme og tilgjengelig og kan levere i tid, eller hvor fort du leser, og ja.
0: Så dere er litt bøyelige der, skal du si, eller?
2: Ja, så lenge en tar kontakt før det tid har gått ut på en måte, da, så er det ofte mulig å løse. Det, med mindre du har valgt å lese en veldig populær bok, som på en måte det er mange andre som. Så hvis du er redd for å, at du kanskje blir litt sen med å levere, så vil jeg anbefale å ikke liksom ta den som du så på bestsellerliste og, i år, liksom. Ja.
0: Premien for de voksne da, er det det samme altså, for barn?
2: Nei, altså der har vi tenkt at hva er det kaffe liker? Nei, folk, voksne liker jo det er kaffe, så det, vi har rett og slett en kaffeautomat på biblioteket hos oss, som blir mye brukt, så da er det et årskort på å bruke den, det er liksom hovedpremien, og så trekker vi til deg litt gavekort på bokhandel.
0: Ja, det høres jo ganske bra ut det. Men sånn er litt ute det med dette sommerlest, hva vil dere at folk skal få ut av det?
2: Altså målet er jo at ungerne skal holde opp leseferdigheten gjennom sommeren, for en merker veldig stor forskjell på de ungerne som ikke har lest gjennom sommeren, og de som har det. Derfor er skolen også veldig positive til at bibliotekene har sommerles om sommeren, rett og slett.
1: Og nå er det jo et nasjonalt løft, holdt jeg på å si, på regjeringen har jo gitt masse midler til leselyst.
0: Mm.
1: Så det er jo en satsing på det.
0: Så hovedårsaken er å få både barn og voksne til å lese, rett og slett.
2: Ja.
0: Og hva tror dere de får ut av det, da?
2: Altså, det er jo en merke at det er en klar sammenheng mellom de som leser godt, og hvem som gjør det greit på skolen. Det gjør det mye lettere å rett og slett lære det en skal lære da, i løpet av skolegangen. Hvis en kan lese skikkelig, så er det jo veldig kjekt da, å lese. De aller fleste synes jo det, når de første begynner å lese, og de finner et eller annet som er liksom en bok som passer til deres interesser, så kan de forsvinne. Det er noe av det kjekkeste jeg gjør på biblioteket, er når en voksen kommer bort og sier, har hun et barn som ikke liker å lese, og så kan du hjelpe å finne, og så har jeg klart å finne en bok til dem, og så går jeg forbi dem 5 minutter senere, så får de ikke med seg at noen går forbi en gang, fordi de har forsvunnet inn i en bok.
0: Mm.
2: Det, ja.
0: Fin følelse.
2: Ja.
1: Kan vi også nevne at vi også har lagt til Paradis, som barn kan bruke, altså Letekryss.
2: Ja, litt sånn, rett og slett sånn at de kan finne ord og sånt på ark, og ja, fagleggingsark ligger ute, også Paradiset, da kan jo folk vurdere om det er riktig Paradis, det er i hvert fall sånn som det var når jeg hoppet på det når jeg var liten, da har vi rett og slett brukt maskeringsteip og teipet fast på gulvet, og så kan de hoppe, da er det jo egentlig sånn at de skal kaste steiner, foreløpig så har jeg bare sett ungerne hoppe på de sånn, uten å forholde seg til...
0: Ja, den der leken når du hopper
2: sånn,
0: en fot, to fot.
2: Mm, stemmer. Ja.
0: Jeg begynte å lure litt på hva jeg kan. Så. Ja, men det er jo spennende. Altså, litt aktiviteter og sånt også. Ja. Dere snakket jo litt om det, Perle og... Hva var det hette? Perle og...
2: Perleambon.
0: Perleambon, ja. Hva er hensikten med det? Er det bare for å få folk sammen, eller hva?
2: Ja, så det er jo at den har det kjekt, da. At den får lage noe.
1: Ja. Bruker kreativiteten,
0: rett og slett. På mine spørsmål så har jeg ikke så veldig mye mer å stille dere, men har dere noe mer dere har lyst til å dele med folket?
1: Vi kan jo legge til at det er en avslutning for sommerles, 7. september. Da får vi besøk av Vegard Markhus.
0: For de som ikke vet hvem det er.
1: Han er kjent for bøker som heter Alien i klassen, eller Det runde problemet, for eksempel.
0: Ja, og han kommer der og hilser på litt folk. Og...
2: Ja, så han skriver nynorsk, og så tegner han bøkene sine, altså illustrerer bøkene sine selv, så han kommer nok til å tegne litt grann, liksom at de som sitter i salen får innspill at den tegner, og så er bøkene hans morsomme, da, så han er jo... morsom å høre på da. Og så på den avslutningen så kommer vi ut og trekker litt sånn ekstra premier, blant annet så trekker vi liksom blant alle de som deltok, og så er det noen som har kommet ekstra langt i sommerlest, og har de på en måte skrevet seg inn i loddbok, og det er jo veldig vært trekning av der.
0: Mm. Og denne avslutningen er
1: 7. september klokka 18.
0: 7. september klokka 18.
2: Det er en mandag.
0: En mandag. Og med det så skal vi sende resten av folket videre med litt Gypsy King og deres låt Bambaloo.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka den 10.32.
2: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
3: Stemmer, Christian. Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
2: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
3: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
2: Og da kan man ikke si noe annet enn
4: god sommer fra oss i festiviteten.
5: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
6: Maler på, maler på.
7: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strangart og Maling,

0: Har du maleprosjekter i sommer? Monter Haugesund har et bredt utvalg av maling og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.
1: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
2: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.

0: Bon Jovi med hans låt Always, herlig musikk fra 90-tallet. Og straks så skal vi høre litt nyheter og vær. Men vi må ta med oss mer musikk her på 102. Vi hadde jo nettopp en prat med Karmøy Folkebibliotek og forresten, som du straks kan lese på Radio 102 si nettside, hvis du er nysgjerrig på hva som skjer der i fremtiden og akkurat nå. David Bowie er neste ut med hans Ziggy Stardust.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Sliter du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Spanneplantesalg har nå minus 30% på klematis og frukttrær, og halv pris på magnolia og et utvalg utekrokker. Spanneplantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdager 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. Brannvesenet og politiet har rykket ut til bakeriet I Haugesund etter å ha fått melding om røykutvikling I et garasjeanlegg. Det ikke meldt om personskade. Det var cirka klokka 10:50 I formiddag. Politiet fikk melding om røykutviklingen. Det opplyser operasjonsleder Dag Steinkopp I Sør-Vest politidistrikt. Noxheim Panorama AS fremmer et nytt forslag for 87 boenheter ved Karmsundet I Karmøy kommune. Det ute på andre høring, og kommunestyret skal behandle høringsuttalelsene I september. Vi har fått noen innsigelser fra naboer, men jeg mener vi har møtt de fleste anmerkningene som har kommet med dette nye forslaget, sier styremedlem Bjarne Stråtveit til Haugesunds avis. En av de som ble snikfilmet av en mann som I forrige måned ble dømt til 13 måneders betinget fengsel, mener opplevelsen med politiet I denne saken har ødelagt hennes tro på rettssystemet. Hun en av totalt 15 kvinner samt to menn som var oppført som fornærmet I straffesaken og forteller sin historie I et intervju med Haugesunds avis. Mannen, omtalt som luskemannen, fikk strafferabatt fordi saken hadde ligget hos politiet I 3 år. Ly arkitekt og landskap har varslet oppstart av planarbeid på en 3 mål stor tomt mellom Salhusveien og Smeasundet. Berge Sag og Trelast tiltakshaver. Avdelingsleder for prosjekt og tomteutvikling Rune Selle Pedersen forteller at arbeidet med detaljregulering starter nå, så får de se hva kommunen sier. Han sier de ser for seg et leilighetsbygg, ikke noe som rager høyt, men vil tilpasse oss eksisterende bebyggelse, forteller han. En 15-åring fikk hjelp til å komme seg ned fra et fjellområde I Odda I natt. Politiet meldte at gutten hadde tatt kontakt til litt over klokka 12 og fortalt at han hadde gått seg litt bort. Det meldte operasjonsleder Frode Koltveit I Vest politidistrikt. Gutten var ikke skadet. Luftambulansen var I området I et annet oppdrag, og gutten ble hentet ned I god behold. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: En ny undersøkelse viser at nær halvparten av nordmenn ikke klarer å svømme 200 meter I sjøen, som skolekravet for å regnes som svømmedyktig. I en Norstat-måling for Frende svarer 47% nei. Helsetall fra redningsselskapet viser at 43 personer har mistet livet I drukningsulykker I Norge hittil I år. Tallknusere og eksperter forsøker å gjette resultatet av kvartfinalekampen mot England på lørdag. Det også satt tall som viser sannsynligheten for at Norge vinner hele VM. Når det gjelder kampen på lørdag sjansen faktisk ganske høy. Oddsen gir et veddemål på Norge til 3,55, noe som litt bak oddsen på 2 for England. Skatteetaten advarer mot e-postsvindel der avsenderadressen blir misbrukt. Flere skal ha fått merkelige tilbud som ser ut til å komme fra skatteetaten. Fungerende underdirektør Halvard Lavel sier at systemene ikke hacket, men at spoofing forfalsker avsenderen. Etaten ber mottakere slette meldingen og ikke oppgi personopplysninger. Arbeidstilsynet mener Bane Nor brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikkleireras ved Nesvatnet I Trøndelag I august I fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering I et område kjent for kvikkleire. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. SV foreslår et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gaten og stranden. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier forslaget uaktuelt, og at problemer bør møtes med teknologinøytrale regler. Hun viser til at åndsverksloven og straffeloven allerede gir vern, og mener at KI-forordningen vil styrke den når den innlemmes I norsk rett. Den offisielle åpningen av urfolksfestivalen Riddu Riddu I Kåfjord starter I dag klokken 18:30. Festivalen en internasjonal møteplass for urfolkskunst og kultur og feirer 35 års jubileum I år. Arrangementet varer til og med søndag. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery melder avbud da hun på vei til USA og fotball. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
4: Og været slik det ser ut I dag, det meldt nord- og nordvestbris. Fra I ettermiddag frisk bris på kysten I sør. skyer og kan hende lokal tåke på kysten først på dagen. Ellers så blir det stort sett pent vær her i dag.
3: Bestandig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Glamir med fargelegge Haugalandet.
5: Billettene fyker ut, så nå det på tide å sikre seg kajpass til årets Sillajazz. 5-8. August blir Indre Kai fullt med fest, folk og store artistopplevelser. Få med deg Bjørn Eidsvåg, Ina Avroldsen, De Derre, Kjartan Lauritsen, Ida Nilsen and the Funk Boots, Busseruls, Vidar Jonsen og flere. Sjekk programmet og kjøp billetter på sillajazz.no.

0: Robert Palmer og UB40, I'll be your baby tonight, hørte du her på Dunder 2.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Som sagt, Robert Palmer og UB40, I'll be your baby tonight, hørte du her. Og nå skal vi straks videre til en mann som nettopp har remixet en låt av selveste Erling Braut Haaland. Hans låt, nå husker jeg ikke helt på toppen av hodet hva det heter, men han hadde en YouTube-video i hvert fall som ble ganske populær når Haaland begynte å gjøre det stort i utlandet. Og Kygo har nå kommet ut med en remix av den. Veldig, veldig morsomt egentlig. Men det er ikke den remixen vi skal høre, for vi skal høre Kygo med Whitney Houston. Her er Higher Love.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
3: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
4: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.

Ella Langley med hennes populære låt Choosin Texas. Litt country-vibber der. Nye country-vibber, rett og slett. Og vi skal ta turen til Rasmus in the Shadows, om ikke så alt for lenge, men først litt 80-tallsmusikk fra Bonnie Raitt. Her Nick of Time.

0: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
1: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Forfatter og skuespiller Sven Henriksen forteller historien om sin egen barndom og oppvekst med en voldelig far i den fundamentalistiske sekten Jehovas vittne. Torsdag 3. september kommer han til festiviteten med pappas lille gutt. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.

Boy Pablo med hans låt Be Mine, hørte du her. Den kom ut i 2022. Og før det så hadde vi litt fra Slade, Come On Feel The Noise. 70-talls musikk for deg der. Om ikke så alt for lenge så er det jo Jørgen som skal ta over her. Han skal være med deg ute ettermiddag og kjøre gjennom lykkehjulet og diverse andre gøye festligheter. Så det er jo bare å følge med ut fram til klokka 6 før det blir maksmusikk med Monica da. Men med meg og deg skal jo fortsatt ha god musikk her og god stemning, og da må vi til 90-tallet i denne omgang. Vi skal høre fra Trisha Yearwood, Believe Me.

0: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til Ribsafari, elsykultur, bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.
0: Har du planer om å bygge terrasse i sommer? Monter Haugesund har regionens beste utvalg av terrassebord og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.
2: Og nå været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.

0: Fint vær av Leif og kompisene hørte du her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Litt herlig, herlig sommermusikk i det sommeren begynner å vise seg frem her. Solen skinner ganske greit, og det begynner å bli bra temperatur ute her og i området nå. Og vi skal ta en liten titt på trafikken, rett og slett. Det ser ikke ut som det er voldsomt mye nytt der, altså. Men nede med kajer så er det jo en stengt vei. Og ifølge mine kilder så står det faktisk at den skal åpne klokka 3 i dag, nede med Egon og Toglas, den veien som går der. Den har jo vært stengt i god stund nå, men det står faktisk at den skal åpne klokka 3 i dag, så det er jo muligheter for det. Litt regulert trafikk borte med Risebo og Åseri her, på grunn av litt graving, rett og slett. Utenom det så skal det være ganske greit rundt om. Det er jo naturligvis litt trafikk i Gramsunds gata hele tiden, det blir det jo alltid. Men utenom det så var det ikke noe voldsomt spesielt som skjedde, så jeg fikk med meg i alle fall. Men hvis du vet noe som jeg ikke vet, så er det selvfølgelig bare å kontakte oss her på Radio 102. Nå skal vi videre med litt Pink. Her kommer hennes låt, Raise Your Glass.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sildajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sildajazz. Program og billetter finner du på sildajazz.no.
5: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
6: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Raglamyr.

Carol King med I Feel the Earth Move hørte du her på Radio 102, og straks så er det tid for nyheter og været, men en siste låt før vi går videre med det, og den kommer fra George Ezra. Her er Anyone For You.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Politiet har rykket ut til Leirvik på Stord i formiddag. Operasjonsleder Dag Steinkopf i Sør-Vest politidistrikt meldte cirka klokka 11:50 at de hadde fått melding om slagsmål på Leirvik brygge. Politiet var da på vei til stedet. Maxim Panorama AS fremmer nytt forslag for 87 boenheter ved Karmsundet i Karmøy kommune. Det er ute på andre høring, og kommunestyret skal behandle høringsuttalelsene i september. Vi har fått noen innsigelser fra naboer, men jeg mener vi har møtt de fleste anmerkningene som har kommet med dette nye forslaget, sier styremedlem Bjarne Stråtveit til Haugesunds Avis. Politiet og brannvesenet har rykket ut til bakeriet i Haugesund i formiddag etter at de fikk melding om røykutvikling i et garasjeanlegg. Det ble ikke meldt om personskade. Operasjonsleder Dag Steinkopf i Sør-Vest politidistrikt opplyste da at de fikk melding om røykutviklingen rundt klokka 10:50 i formiddag. Det ble meldt om lite røyk på stedet da de kom frem, og brannvesenet gjorde sine undersøkelser. Li Arkitekt og Landskap har varslet oppstart av planarbeid på en trimål stor tomt mellom Salhusveien og Smeasundet. Berge Sag og Trelast er tiltakshaver, og avdelingsleder for prosjekt og tomtutvikling der, Rune Selle Pedersen, forteller at arbeidet med detaljregulering starter nå, så får de se hva kommunen sier. Han sier at de ser for seg et leilighetsbygg, ikke noe som rager høyt. Vi vil tilpasse oss eksisterende bebyggelse, forteller han. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Artisten Bonnie Tyler er død, det skriver BBC. Hun er best kjent for låta Total Eclipse of the Heart. Tyler ble 75 år gammel. Hun døde på et sykehus i Portugal i går kveld, ifølge en uttalelse på artistens hjemmeside. Hun har vært under behandling for en sykdom. Ladeangst preger stadig flere elbilferier. En undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at mer enn halvparten oppgir ladetrøbbel. Oftest handler det om ladestasjoner som er ute av drift, eller at apper og betaling ikke fungerer. Fraværet av fungerende infrastruktur kan føre til forsinkelser, kø og stress. En ny undersøkelse viser at nær halvparten av nordmenn ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, som er skolekravet for å regnes som svømmedyktig. I en Norstat-måling for Frende svarer 47% nei. Helsetall fra Redningsselskapet viser at 43 personer har mistet livet i drukningsulykker i Norge hittil i år. Tallknusere og eksperter forsøker å gjette resultatet av kvartfinalekampen mot England på lørdag. Det er også satt tall som viser sannsynligheten for at Norge vinner hele VM. Når det gjelder kampen på lørdag er sjansen faktisk ganske høy. Oddsen gir et veddemål på Norge til 3,55, noe som er litt bak oddsen på 2 for England. Skatteetaten advarer mot e-postsvindel der avsenderadressen blir misbrukt. Flere skal ha fått merkelige tilbud som ser ut til å komme fra Skatteetaten. Fungerende underdirektør Halvard Lavoll sier at systemene ikke er hacket, men at spoofing forfalsker avsenderen. Etaten ber mottakere slette meldingen og ikke oppgi personopplysninger. Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikkleireras ved Nesvatnet i Trøndelag i august i fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering i et område kjent for kvikkleire. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
4: Og nok en gang så tar vi en titt på været her i dag, for det er meldt nord- og nordvest bris, frisk bris på kysten i sør, og stort sett pent vær i hele dag.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike Reglamyr, vi er fargerike Haugalandet.
5: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.

0: Coldplay med tak, hørte du her på Radio 102. Coldplay har jo holdt på lenge, det brittiske bandet, og sangen Talk kom ut i 2006. Med oss straks så skal vi høre litt fra Colors Turned Red, History on Your Side.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 18 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Silla Jazz nærmer seg, og fra 5. til 8. august fylles Haugesund med jazz i verdensklasse. Opplev artister som Ellen Andrea Wang, Bygge Wesseltoft, Arle Andersen og Gar Nilsen, Svein Olav Herstad med Oslo Strings, Marius Sneset, Paul Nilsenlov og mange flere. I tillegg blir det prisvinnerkonserter, bestillingsverk med Kim Myhr og sterke musikalske opplevelser gjennom hele festivalen. Sikre deg billetter og sjekk fullt program på sillajazz.no.
3: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

Thomas Ledin med Sommeren er kort. Det i det sol og stråle så fint ut her over vår fine by, kan man vel kalle det. Vi skal straks videre til litt mer musikk, men en liten oppdatering på trafikken. Det ser fortsatt ganske greit ut. Det ser ikke ut som det er sånn helt ekstreme mengder med trafikk rundt om. Litt bortover Kansens gato med Rossa, eller mot Rossabøda, så skal det jo være litt mer, men det pleier det jo å være på denne tida av dagen. Og som jeg nevnte, så er det jo den veien i nede med Kajo, så rett med Egon og to glass der, som skal åpne klokka 3 i dag. Så det, ifølge mine kilder da, naturligvis, det kan jo aldri helt stoles på. Men det står i hvert fall her at det skal åpnes klokka 3. Men over til andre nyheter, så skal vi få kjøre litt fra Bonnie Tyler nå. Vi skal hylle hun litt, rett og slett, for hun er da hun er død på et sykehus i Portugal. Det bekrefter familien hennes. Hun ble faktisk 75 år gammel og har jo vært her i Norge mange, mange år. Og ja, hun er jo kjent for hit som Total Eclipse of the Heart og diverse annet. Og det sender vi da våre roser til hun her på Radio 102. Og jeg skal høre en låt fra hun, og den heter så mye som The Best.

0: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
1: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.

Kim Larsen og Gasoline med Hva du gjør vi nu, lille du. Og vi skal ta oss en liten sånn kjapp VM-oppdatering her, skal vi se. I går så var det jo ingen som spilte, de hadde fri rett og slett. Men på tirsdag så spilte jo Argentina mot Egypt og Schweiz mot Colombia. Vinnerne av de to kampene, det var Argentina og Schweiz, og dermed så møter de hverandre på søndag. Søndag klokka 3 på natto, ja, så det blir mandag da, egentlig. Klokka 3 natto til mandag. I dag så spiller jo Frankrike mot Marokko i den første kvartfinalen i VM. De spiller klokka 10, og i morgen så er det Belgia mot Spania klokka 9. Og på lørdag vårt kjære, kjære Norge mot England klokka 11. Det blir jo veldig spennende. Så blir det semifinaler på tirsdag og onsdag, jeg ganske sikker på, ja. Og til helga den neste uka da, så er det bronsefinale på lørdag, og finalen i VM, den er på neste søndag. Så ikke den søndagen som kommer nå, men neste en etter det. Så veldig spennende dager fremover. I dag, som sagt, Frankrike mot Marokko klokka 10. Det kan absolutt bli en spennende kamp. Vi skal videre med litt My Friend Joe og Walk You Home, og etter det en Minor Majority med She Gave Me Away.

0: Sommeren er endelig her, og vi i Autik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. Selv om mange tar ferie, så er vi fortsatt tilgjengelig hele sommeren. God sommer fra oss i Autik.
1: Kom til Tysnesfest.

0: Suede med She's in Fashion hørte du her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Som sagt, det engelske rockebandet Suede, som kom, eller ble formet i London i 1989 av sangeren Brett Anderson. Og sangen She's in Fashion, den kom ut i 1999, så 10 år etter de ble et band. Vi skal videre til et godt gammeldags band, hvis jeg kan kalle det det. Det er et annet engelsk band, og de ble formet i Liverpool i 1960. Og bandet består av visse folk som mange kjenner til: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison og Ringo Starr. Og de kom jo ut med en ny låt for ikke så lenge siden, Ringo Starr og Paul McCartney, hvis jeg ikke husker helt rett. Men nå er det tilbake til gamle tider, Beatles med Got to Get You Into My Life.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. E-adressa, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.

YouTube med Pride, hørte du der, og før jeg tar deg videre med litt nyheter og mer musikk, så vil jeg bare minne på om at vi hadde et besøk av Karmøy Folkebibliotek tidligere i dag. De fortalte litt om deres sommerplaner, sommerlesing for både unge og voksne, og gode boktips, rett og slett. Så hvis du interessert i det, så er det bare å ta en titt inn på Radio 102 sine nettsider, radio102.no, og så finner du et intervju der, som jeg tok en prat med både leder og nestleder av Karmøy Folkebibliotek. I tillegg så blir det lykkehjulet senere i dag med Jørgen, så hvis du har lyst til å være med på det, så er det bare å følge ut utsendingen i dag frem til klokka 6, når han forhåpentligvis trekker en vinner i løpet av dagen, og dere spinner hjulet her sammen på radioen. Vi skal videre med litt Kacey Musgraves og Silver Lining før det kommer nyheter etterpå.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. Politiet rykket ut til Leirvik på Stord I formiddag. Operasjonsleder Dag Steinkopp I Sør-Vest politidistrikt meldte cirka klokka 10:30 at de hadde fått melding om slagsmål. Politiet var da på vei til stedet. Avisen Sunnhordland får opplyst av politiet at det var en passasjer og en bussjåfør som hadde kranglet. Ingen av de skal være skadet. Moxheim Panorama AS fremmer nytt forslag for 87 boenheter ved Karmsundet I Karmøy kommune. Det ute på andre høring, og kommunestyret skal behandle høringsuttalelsene I september. Vi har fått noen innsigelser fra naboer, men jeg mener vi har møtt de fleste anmerkningene som har kommet med dette nye forslaget, sier styremedlem Bjarne Stråtveit til Haugesunds Avis. Politiet og brandvesenet rykket ut til Bakerøy I Haugesund I formiddag etter at de fikk melding om røykutvikling I et garasjeanlegg. Det ble ikke meldt om personskade. Operasjonsleder Steinkopf opplyste da at de fikk melding om røykutviklingen rundt klokka 10:50. Det ble meldt om lite røyk på stedet da de kom frem, og brandvesenet gjorde undersøkelser. Oli Arkitekt og Landskap har varslet oppstart av planarbeid på en 3-mål-stor tomt mellom Salusveien og Smeasundet. Bergesag og Trelast tiltakshaver, og avdelingsleder for prosjekt- og tomtutvikling der, Rune Selle Pedersen, forteller at arbeidet med detaljregulering starter nå, så får de se hva kommunen sier. Han sier de ser for seg et leilighetsbygg, ikke noe som rager høyt, men vil tilpasse oss eksisterende bebyggelse, forteller han. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Skytteren og bestilleren anker straffen de fikk I lagmannsretten for drapet på Jonas Årseth Henriksen. NRK omtaler Kristian Volmo som skytteren og Kristoffer Ørpen Sundt som bestilleren. Volmo fikk 16,5 års fengsel, mens Sundt ble dømt til 19 år. Nå går ankesaken videre til Høyesterett. Statsadvokat Magne Nyborg anker dommen etter frifinnelsen I lagmannsretten I en korrupsjonssak knyttet til Innovasjon Norge. Saken gjelder påstått grov korrupsjon og kan dermed bli behandlet I Høyesterett. Nyborg mener I lagmannsretten tolket loven feil. De tre tiltalte har hele tiden nektet straffskyld. Politiet advarer etter dødsfall knyttet til metanol I Nittedal. Øst politidistrikt opplyser at to personer døde etter å ha hatt høye metanolverdier I blodet og at de var I samme miljø. Politiet sier foreløpig at de ikke vet hvor alkoholen kom fra og ber innbyggerne bare kjøpe og drikke sprit fra Vinmonopolet. Ladeangst preger stadig flere elbilferier. En undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at mer enn halvparten oppgir ladetrøbbel. Oftest handler det om ladestasjoner som ute av drift eller at apper og betaling ikke fungerer. Fraværet av fungerende infrastruktur kan føre til forsinkelser, kø og stress. En ny undersøkelse viser at nær halvparten av nordmenn ikke klarer å svømme 200 meter I sjøen, som skolekravet for å regnes som svømmedyktig. I en Norstat-måling for Frende svarer 47% nei. Helsetall fra redningsselskapet viser at 43 personer har mistet livet I drukningsulykker I Norge hittil I år. Artisten Bonnie Tyler død, det skriver BBC. Hun best kjent for låta Total Eclipse of the Heart. Tyler ble 75 år gammel. Hun døde på et sykehus I Portugal I går kveld, ifølge en uttalelse på artistens hjemmeside. Hun har vært under behandling for en sykdom. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
4: Og vi skal ta en siste titt på å være her sammen før Jørgen tar over. Nord- og nordvestbris det som meldt, frisk bris på kysten I sør, og stort sett pent vær I hele dag.
3: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr med fargelige Haugalandet.
5: Velkommen til Baroniet Rosendal.
6: Og vi kommer elske deg da. Ta med deg det du vil som best.
5: årets kulturprogram finner du på baroniet.no. Aldri glem det som din orda. Adrian, stå på for deg.

0: sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
1: Radio 102.
2: Calvin Harris og Pharrell Williams med populære låto Feels hørte du der på Radio 102. Og straks så tar vi turen videre til Tears for Fears. Men en liten VM-oppdatering nok en gang, selv om du kanskje litt lei det nå, men det mange som elsker VM, så vi må jo bare kjøre gjennom det. I dag så spiller Frankrike mot Marokko klokka 10. I morgen så blir det Spania mot Belgia klokka 9. Dette er snakk om kvartfinaler da, naturligvis. Og på lørdag så spiller vårt kjære, kjære Norge mot moderlandet til fotballen, det mange som kaller det. De spiller altså mot England klokka 11, en kamp med naturligvis håpet de vinner. Og på søndag så blir det Argentina mot Schweiz, og en kamp som kan være veldig spennende. Greier Messi nok en gang å dra seg videre, eller er det på tide med hans farvel for VM-historien? Men du vet jo aldri, med både han og Ronaldo holder seg jo ganske godt, så ja, aldri si aldri, rett og slett. Men som sagt, litt 80-tallsmusikk nå fra Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 19 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.

Faith med Stone Cold Sober. Og før den så hadde vi jo musikk fra vårt kjære, kjære vampyr på Vestlandet. Det var Pengene eller livet. Deres nyeste låt, som jeg klarer i hvert fall. Og det kom fra albumet Syr ei blonda. Det kommer ut nå i høsten 2026. Og vi skal ta turen til litt sommerslig musikk, nå som solo stråler så mye. Caro

0: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
1: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.
2: Hos Elkjøp Åkra planlegger og tegner med ditt nye epokkjøkken. Helt gratis og uforpliktende. Benytt sjansen og få årets beste kjøkkentilbud med hele 50% rabatt på epokkjøkken og vaskerom fra Elkjøp Åkra.

Magne Vika med hans låt Fortress of Us. Og før det igjen så hadde vi litt herlig, herlig musikk fra Who, som kom ut på starten av 70-tallet. 1971 kom Won't Get Fooled Again ut. Og nå skal vi til Olly Mercer og Demi Lovato. Her er

0: 5. til 8. august. 4 dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på sillajazz.no.
1: Klar for sommeren? Husk AC-service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleeffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.

0: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
1: Radio 102.
2: Herlig, herlig musikk fra Queen, litt 80-tallet der. Hammer to Fall, og vi skal i, ja, kan vi si stikk motsatt enda. Kanskje ikke stikk motsatt, men en sang som kom ut i år, nå i februar, selvfølgelig 13. februar. Og det jo da Amanda Delara med hennes låt Sjelen. Før vi skal videre til Haugesund Pop Ensemble og deres låt Siden.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klart for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snør 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys og Kra Elektriske, rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

Eagles med Life in the Fast Lane. Og en aller siste låt før jeg skal sende deg videre til Jørgen. Og jeg takker for meg. Mitt navn der som alltid har vært Adrian. Og siste låt, den fra André Hustoft Nesheim. Her kommer Hold On.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Politiet rykket ut til Leirvik på Stord i formiddag. Operasjonsleder Dag Steinkoff i Sør-Vest politidistrikt meldte cirka klokka 10:30 at de hadde fått melding om slagsmål på Leirvik brygge. Politiet var da på vei til stedet. Avisa Sunnhordland har fått opplyst av politiet at det var en passasjer og en bussjåfør som kranglet. Ingen av de skal være skadet. Moxheim Panorama AS fremmer nytt forslag for 87 boenheter ved Karmsundet i Karmøy kommune. Det er ute på andre høring, og kommunestyret i Karmøy skal behandle høringsuttalelsen i september. Vi har fått noen innsigelser fra naboer, men jeg mener at vi har møtt de fleste anmerkningene som har kommet med dette nye forslaget, sier styremedlem Bjarne Stråtveit til Haugesunds avis. Politiet og brandvesenet rykket ut til Bakarøy i Haugesund i formiddag etter å ha fått melding om røykutvikling i et garasjeanlegg. Det ble ikke meldt om personskade. Operasjonsleder Steinkoff opplyser at de fikk melding om røykutviklingen rundt klokka 10:50 i formiddag. Det ble meldt om lite røyk på stedet da de kom fram, og brandvesenet gjorde undersøkelser. Lokale nyheter fikk det presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen i kveld er Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet er beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Safe-streiken koster bedriftene mer enn en halv milliard kroner i uken, ifølge Offshore Norge. Flere enn 400 er permittert, også i virksomheter som ikke er part i streiken. Safe gikk til streik den 15. juni, og Offshore Norge svarte med lockout fra den 27. juni. Skytteren og bestilleren anker straffen de fikk i lagmannsretten for drapet på Jonas Aarseth Henriksen. NRK omtaler Christian Volmo som skytteren og Kristoffer Ørpen Sundt som bestilleren. Volmo fikk 16,5 års fengsel, mens Sundt ble dømt til 19 år. Nå går ankesaken videre til Høyesterett. Statsadvokat Magne Nyborg anker dommen etter frifinnelsen i lagmannsretten i en korrupsjonssak knyttet til Innovasjon Norge. Saken gjelder påstått grov korrupsjon og kan dermed bli behandlet i Høyesterett. Nyborg mener i lagmannsretten tolket loven feil. De tre tiltalte har hele tiden nektet straffskyld. Politiet advarer etter dødsfall knyttet til metanol i Nittedal. Øst politidistrikt opplyser at to personer er døde etter å ha hatt høye metanolverdier i blodet og at de var i samme miljø. Politiet sier foreløpig at de ikke vet hvor alkoholen kom fra, og ber innbyggerne bare kjøpe og drikke sprit fra Vinmonopolet. Ladeangst preger stadig flere elbilferier. En undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at mer enn halvparten oppgir ladetrøbbel. Oftest handler det om ladestasjoner som er ute av drift, eller at apper og betaling ikke fungerer. Fraværet av fungerende infrastruktur kan føre til forsinkelser, kø og stress. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Og været som meldes videre utover dagen i dag, torsdag, det er sol det, og fine grader opp mot 22. Skal vi få i løpet av dagen i dag, og oppholdsvær og sol altså resten av dagen.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik Reglamyr. Vi er fargerige Haugalandet.
5: Vi visste at det var mulig, det er umulig.
6: Nikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
7: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen. Radio 102.

0: Faulkner på 102 Dream Catch Me heter den låten der. Kom på hans debutalbum som han slo igjennom med tilbake i 2007. Hør på 102 så har vi gjort et bytte i studio. Takk Adrian for han følte dere gjennom formiddagen. Nå er det meg Jørgen som skal styre dere gjennom ettermiddagen her i ettermiddags rush på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Løpet av min sending så skal vi blant annet spinne lykkehjulet vårt, dele ut gavekort ifra det, masse kule lokale bedrifter du kan vinne gavekort hos. 500 kroners gavekort er det som kan vinnes når vi har lykkehjul konkurranse gående. I tillegg så skal vi få med oss på telefonen fra Miami Egil Selvik, tidligere FKH-keeperen som jo er med i landslagstroppen og spilte jo kampen mot Frankrike. Den kampen Norge tappte, men det var ikke på grunn av Selvik, for han var kanskje den beste norske spilleren på banen i den kampen der. Hadde mange viktige og gode involveringer når de møtte Frankrike. Siste kampen i gruppespillet var det, og så har de jo beseiret både Elfemenskysten og Brasil i ettertid Norge, og nå er det England som står for tur på lørdag. Mer om det om en time og et kvarters tid, cirka 10:30. Tip halv fire, beklager, så skal vi få med oss Selvik fra Miami.

0: Ny musikk fra Dagny der, Rain heter den låten.
1: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
2: Temperaturen på mediehuset er nå 19 grader.
1: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
3: Endelig er det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
4: Har du hørt den om norsken, svensken og dansken som møttes i festiviteten i Haugesund? Dette er ikke en vits, men tvert imot et svært underholdende og aktuelt møte mellom tre sterke stemmer fra Skandinavia og en av de mest populære podcasterne i Norden. Onsdag 5. august kl. 18.00, Norsken, Svensken og Dansken live podcast i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.

Survivor nå på 102, deres Eye of the Tiger, som er jo kjent for å bli brukt i Rocky-filmerne, blant annet. Det var Rocky 3 at denne låten her ble brukt tilbake i 1982.

Eye of the Tiger, det altså fra Survivor. I musikkverden i dag så kom det jo en trist nyhet i formiddag når det kom ut at Bonnie Tyler, valiseren, er død og ble kun 75 år gammel. Popveteranen som er kjent for hits som Total Eclipse of the Heart, Holding On for a Hero og It's a Heartache er død, og BBC som var først ute og meldte om at Tylers familie har kunngjort den triste nyheten på artistens egne nettsida. Bonnies familie og team er knust over å opplyse om at Bonnie uventet døde i går kveld på sykehuset i Portugal som følge av sykdommen hun ble behandlet for. Familien, de ber om ro og varsler om en ny uttalelse vil komme på et senere tidspunkt. Vi ber om respekt for privatlivet for å håndtere denne tragedien, står det videre. Og tidligere i dag så var det så mye og det er det enda faktisk så mye trafikk inn på Bonnie Tylers egne nettsider at SEO var nede, rett og slett. Too many requests stod det da, og det var for mange som ønsket å komme seg inn på nettsider for å se denne uttalelsen da. Og det er fortsatt så er SEO nede, og det sier jo litt om hvor stor artisten var, som blant annet i 2013 så deltok hun i Eurovision i Malmö, men i mai så ble stjerna lagt i kunstig koma etter en akutt tarmoperasjon i Portugal, hvor hun har hatt sin faste base i mange år. Ifølge BBC opplyste talspersonen hennes forrige måned at hun var ute av koma, men at hun fortsatt var svært syk og under intensiv behandling. Tyler, hun har besøkt Norge i rekke ganger opp gjennom årene, og har med rette gjort seg fortjent til merkelappen Norges venn. Og er ingen tvil om at dette er et eller nyhet som mange rundt omkring i musikkverden kjenner på. Hun ble oppdaget av talentspilleren Roger Bell på en klubb i Swansea og debuterte med singelen Lost in France i 1977. Den skal vi høre her på 102, så skal vi ha enda mer Bonnie Tyler-musikk videre utover min sending i dag.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 14:30.
2: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
3: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
1: VM-låter er jo veldig hot om dagen. Vidar Jonsen, han har lagt sin låt.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: I går kveld kom nyheten om at Perfær Bissosa avslutter kontrakten med FK Haugesund. Partene har i fellesskap blitt enige om å avslutte kontraktsforholdet, opplyser FKH onsdag kveld. Årsaken til bruddet skal være mangel på spilletid. Den burundiske landslagsspilleren har kun vært på banen i 7 av årets 14 seriekamper, og ønsker seg nå en mer sentral rolle enn det Haugesund kan tilby han. Sportsjef i FK Haugesund, Kristoffer Haranseid, forklarer avgjørelsen sånn til egne nettsider. Parfait har fått begrenset med spilletid denne sesongen, og ønsker å se seg om etter en ny klubb og en mer sentral rolle enn han har hatt hos oss. Han er i en alder hvor han trenger å spille mer enn han har utsikter til å gjøre i FK Haugesund. Vi har derfor i fellesskap blitt enige om å avslutte kontraktsforholdet. Haraldseid legger til at klubben ønsker spilleren lykke til videre i karrieren. 14. juli åpner overgangsvinduet, og Bissosas avgang kan nå åpne for flere FKH-spillere inn i sommer, altså nye FKH-spillere inn. Bissosa han ble hentet til FKH fra den danske klubben Lyngby sommeren 2024. Siden den gang har han rukket å spille 56 offisielle kamper for klubben, og han står oppført med 2 skåringer i FKH-drakten, hvor det ene kom i årets sesong under bortekampen mot Stabæk, for øvrig en meget fin skåring. Det engelske landslaget er, ikke si at de er høye på seg selv, men de har god selvtillit om dagen etter at de slo Mexico i åttendelsfinalen. Og en av spillerne som fikk mye skryt etter den kampen, det var midtstopper Dan Byrne. Han trekker nå fram Haaland som en viktig mann å ha kontroll på i kvartfinalen på lørdag. Det overrasker oss ikke at Norge har kommet så langt i turneringen. I kvalifiseringen vant de alle sine kamper, og de har Haaland, som uten tvil er en av verdens beste spisser. Det blir en enorm utfordring for oss, sier Dan Byrne. Få engelske forsvarsspillere kjenner Erling Haaland bedre enn John Stones, som har spilt sammen med den norske spissen i Manchester City i 4 år. Han er en utrolig spiller, og har stor respekt for Norge som lag. De slo ut Brasil, og det sier sitt. Vi vet hva de er gode for, spesielt med Erling. I tillegg har de levert flere sterke defensive prestasjoner, sier Stones.

0: Forfatter og skuespiller Sven Henriksen forteller historien om sin egen barndom og oppvekst med en voldelig far i den fundamentalistiske sekten Jehovas vittne. Torsdag 3. september kommer han til festiviteten med pappas lille gutt. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
1: Skal du på hytta i helga? Kom innom og få med deg ferske brød før du fer inn i gjennom. Naturbakst, byens bakestue.

The King of Pop, Michael Jackson og Farewell, My Summer Love var låtene du fikk der. Vi skal til nyere musikk nå, og artisten Zimmermann som har sluppet musikk, eller ny musikk, kom helt i slutten av mai. Låten heter 10 av 10, og så minner jeg om at vi etter klokka blir 3 og litt før 3:30 så skal vi få med oss landslagskeeper Egil Selvik på telefon fra Miami, og der tipper jeg at stemningen er ganske så bra.

0: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
1: Radio 102.
2: For første gang i VMs historie så skal det være et såkalt halftime show, et pauseshow under årets VM-finale 19. juli i New York. Og nå er det ganske stjernetungt de som skal holde det showet. VM, de har vel uttalt ord tidligere at pausen vil bli lengre enn vanlige kvarterer. Det er noe som er vanlig under Superbowl, blant annet at de har dobbelt så lang pause som i en vanlig amerikansk fotballkamp, og nå skal det i hvert fall være lengre pause enn det pleier å være i en fotballkamp der det bare er et kvarter. Og i går så kom nyheten om at Justin Bieber skal være blant artisterne som skal spille under pauseshowet i finalen. Tidligere har det blitt annonsert at artister som Madonna, Shakira og koreanske gruppe BTS skal opptre under det 11 minutter lange showet, som blir det første musikalske pauseshowet opptreden i en fotball-VM noensinne. Og det er Coldplay-vokalisten Chris Martin som skal lede det hele. Men Justin Bieber, skal han spille på VM-finalen under pauseshowet der, så kan vi jo spille han på 102 O, Love Yourself.

0: Sliter du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Spanneplantesalg har nå minus 30% på klematis og frukttrær, og halv pris på magnolia og et utvalg utekrokker. Spanneplantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdager 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. En 34 år gammel mann fra Karmøy må I slutten av august møte I retten, tiltalt for 17 straffbare forhold. De mest alvorlige to tilfeller av det påtalemyndighetene mener mordbrann, etter branner I 2023, som skal ha satt menneskeliv I fare. Mannen erkjenner flere av forholdene og innrømmer skadeverk, men nekter for at han hadde et hensikt å skade eller ta liv. Etter nærmere to år I varetekt han nå løslatt med meldeplikt fram til rettssaken. Politiet rykket ut til Leirvik på Stord I formiddag. Operasjonsleder Dag Steinkopf I Sør-Vest politidistrikt meldte cirka klokka 10:30 at de har fått melding om slagsmål på Leirvik brygge. Politiet var da på vei til stede. Avisa Sunnhordaland har fått opplyst av politiet at det var en passasjer og en bussjåfør som kranglet. Ingen av de skal ha vært skadet. Moxheim Panorama AS fremmer nytt forslag for 87 boenheter ved Karmsundet I Karmøy kommune. Det ute på andre høring, og kommunestyret I Karmøy skal nå behandle høringsuttalelsen I september. Vi har fått noen innsigelser fra naboer, men jeg mener at vi har møtt de fleste anmerkningene som har kommet med dette nye forslaget, sier styremedlem Bjørn Stråtveit til Haugesunds avis. Og de lokale nyhetene fikk presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: George Wilms anker forvaringsdommen etter kampendrapet. Han ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar. Forsvareren Petar Sekulic sier til NRK at Wilms mener forvaring ikke riktig reaksjon. Wilms ble pågrepet få timer etter drapet den 24. august I fjor I Oslo. Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen I kveld Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Safe-streiken koster bedriftene mer enn en halv milliard kroner I uken ifølge Offshore Norge. Flere enn 400 permittert, også I virksomheter som ikke part I streiken. Safe gikk til streik den 15. juni, og Offshore Norge svarte med lockout fra den 27. juni. Skytteren og bestilleren anker straffen de fikk I lagmannsretten for drapet på Jonas Aarseth Henriksen. NRK omtaler Christian Volmo som skytteren og Kristoffer Ørpen Sundt som bestilleren. Volmo fikk 16,5 års fengsel, mens Sundt ble dømt til 19 år. Nå går ankesaken videre til Høyesterett. Statsadvokat Magne Nyborg anker dommen etter frifinnelsen I lagmannsretten I en korrupsjonssak knyttet til Innovasjon Norge. Saken gjelder påstått grov korrupsjon og kan dermed bli behandlet I Høyesterett. Nyborg mener I lagmannsretten tolket loven feil. De tre tiltalte har hele tiden nektet straffskyld. Rundt 5000 personer døde I Tyskland I juni av varmerelaterte årsaker, det melder landets helsemyndigheter. Oversikten utarbeidet av Robert Koch-instituttet. Samtidig sier tyske myndigheter at hetebølger belaster beredskap og helsetjenester. Tiltak mot ekstremvær vil bli viktig for folkehelsen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Været vi kan vente oss videre ut over dagen, det strålende sol, det mulighet for at det kommer litt skyer ut over ettermiddagen og kveld, men akkurat nå veldig varmt og strålende sol. Morgendagen blir på mye av det samme, sol, sol og sol endelig, så det som meldes litt mer vind, meldes riktig nok I morgen.
3: Bestendig, Kjerelin. Både Kjerelin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet.
4: I Etter fullt hus og stormende jubel i fjor, Hans Morten Hansen og gjengen i Tre menn og en bobil tilbake i festiviteten lørdag 29. august. Dette podcasten med tre voksne menn som burde visst bedre. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
5: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen.
6: Radio 102.

0: Tom Walker på 102, Just You and I. Hva du fikk der, er det klokka straks det ble til 3:09.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus
1: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Her på 102 så er det meg, Jørgen, som holder deg med selskap i ettermiddags rush. Jeg er med deg frem til klokka blir 6. Vi skal om ikke så alt for lenge et kvarters tid, ja, litt mer enn, jo, cirka kvarters tid, så skal vi få med oss Egil Selvik på telefonen fra Miami, landslagskeeperen. Så får vi høre litt om hvordan stemningen er der nede, selv om jeg regner med at det er ganske deilig og gøy, ikke minst å være norsk landslagsspiller. For tiden tidligere FKH-keeperen som jo har fått seg en kamp på i mesterskapet, det er jo Ørjan Nyland som er første keeper. Nyland som spilte en fantastisk kamp mot Brasil nå i forrige runde i åttendelsfinalen, og så er det kvartfinalen som venter mot England på lørdag. Vi skal høre med Selvik med om et kvarters tid. Minner også om at hvis du kjenner noen som har bursdag i morgen, så leser vi opp bursdagshilsener og trekker ut vinner av bursdagskakao, sånn som vi alltid gjør på fredagene her i formiddagssendingen. Så det er Adrian som kommer til å lese opp deres hilsener og forhåpentligvis få med seg en vinner på telefonen. Det sender din bursdagshilsen enten på Messenger eller på e-post til oss direkte, alfakrøllradio102.no er e-posten som du kan sende inn en hyggelig bursdagshilsen til noen du kjenner som har bursdag i morgen 10. juli.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 21 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
3: Skal du på hytta i helga? Kom innom og få med deg ferske brød før du ferier inn i øynene. Naturbakst, byens bakestue.

Daryl Hall og John Oates og deres Man Eater fra starten av 80-tallet. Hva du fikk der på 102. Nå skal vi til en dame som var med på årets sesong av Hver gang vi møtes. Marit Larsen har jo gjort comeback hun i M2M. Sammen med Marion Ravn. De to har vært ute og spilt konserter og flere plasser i verden, ikke bare i Norge. De var vel i Brasil blant annet. De har vært og spilt og holdt på for første gang på lang tid. Er da Marit Larsens største Under the Surface får du her nå på. It's such

0: Más que nada, Sergio Mendes, Black Eyed Peas og deres låter, litt brasilianske. Samba Taktor, en mann som var med, han satt riktig nok på benken da, men var med å slå Brasil for noen dager siden. Det var Egil Selvikte, han med oss på telefonen fra Miami straks.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka 3:58.
2: Endelig det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
3: Klar for sommeren? Husk AC-service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.
0: Jeg har fått med meg på telefonen en av de som har vært med og gitt gode og store opplevelser til hele det norske folk denne sommeren her. Egil Selvik, direkte inne fra Miami, regning med. Hvordan det var norsk landslagsspiller for tiden?
4: Jo, det fint om dagen det. Vi kjenner på en virkelig energi og entusiasme og support fra det norske folk, så nei, vi trives veldig godt med det.
0: For det dere holder på med nå, det var mange som snakket om at Norge kunne være en dark horse på forhånd og alt sånt som dette her, men nå har dere gått over de aller fleste sine forventninger.
4: Ja, man har virkelig levert varene, og vi har egentlig bare gjort det vi har pleid å gjøre, i hvert fall helt siden kvalifiseringen, og vi er i samkjørt gruppa og gjeng som står i det meste, og ja, resultatene har virkelig takket for seg selv.
0: Ja, fordi at det du sier der med at det en gjeng som står sammen og sammensveiser gjeng, sånn virker det jo veldig utad også, at dere er en gjeng som trives godt i lag. Hvor viktig tror du det er når dere skal spille et mesterskap som nå, når det blir en god del uker sammen?
4: Jeg tror det egentlig ganske vesentlig, i hvert fall med tanke på at vi er her ganske lenge, og vi er sammen hele tiden, men samtidig så er det jo det å ha en så god lagspillet og go med alle spillerne da. Det gjør jo at vi er så sammensveis, og ja, vi har så klart med kvalitet med gode fotballspillere, så det å ha den lagentusiasmen er alt for meg av det, altså.
0: Og så det med det norske supporterne og alt det der, hvordan reagerer grupper på det, at det, jeg føler det jo har imponert?
4: Ja, uten tvil. De har gjort sin del av jobben de også, og vi får jo med oss de feiringene som skjer etter kampene, og at folk ror opp Kyle Karl Johan der og litt forskjellig, så det gir jo absolutt en mersmak for oss at vi ønsker å gi gode resultater og sørge for at det blir en stor folkefest hjemme i Norge.
0: For din del så kom du jo inn i mesterskapet. Vi hadde jo en prat på radioen for, ja, det begynner å bli en del uker siden nå, men når troppen kom ut, og så var du ærlig på det du, at det var, at du forventet jo å være et andre valg bak Ørjan Horsjå Nyland, som har stått det meste av de siste årene, men etter to gode kamper fra Nyland og resten av gjengen i gruppespillet, så fikk du muligheten mot Frankrike. Fortell om hvordan det var.
4: Det var en veldig stor opplevelse det. De er jo ansett så verdens beste lag sånn sett, og de stiller jo sterkt med sitt. Og ja, egentlig så har vi snakket mye internt i laget her om ja, taktikkeri og hvordan vi skal gjøre ting og sånt. Og, men det å komme inn og prestere og sørge for at du gjør en så god jobb så overhovedet mulig, det var en helt utrolig fin opplevelse, og jeg er stolt at jeg har fått spilt i VM, ja.
0: Ja, fordi at det ble jo litt sånn kontroverser eller diskusjoner etterkatt, spesielt her i Norge da, om, om det var rett valg og, og alt sånn fra, fra Stol og Solbakken og, og trenerteamet for, for deres del som, som spillere. Hva tid fikk dere vite det at det kommer til å bli ganske mye rullering på laget?
4: Vi fikk ikke vite det altså, helt konkret og tydelig før, før den pre-match-treningen og dagen før match, men det summer jo litt om at det kanskje kunne skje en del endringer og sånt da. Men samtidig det jo, altså, det litt annerledes for oss som måtte i det, og i dette her VM-kjøret med mange kamper og, og mye belastning, så, så for oss så føles det egentlig ganske sånn logisk og naturligt at gjøre det på den måten, og ja, da ble det jo så blei, selv om folk utenfra på en måte reagerte på det da. Men jeg tror Ståle og de har, har mer kontroll på, på ting og ting som skjer.
0: Ja, for å håpe at det virker i hvert fall sånn at, det, at det har lønt seg det at Haaland og, og gjengen har hatt litt, litt mer friske bein utover mesterskapet.
4: Ja, absolutt. For det koster å spille fotball, og i hvert fall i denne varmen her også, så, så, så tar det på.
0: Utenom da, når dere ikke, har spilt, spilt kamper og, og ikke har, har trent, hva er den bruketiden på, på da? Hva gjør dere på mellom, mellom slagene, alltid på å si?
4: Det varierer litt. Nå har vi jo primært, når vi var i gruppespill, så var vi jo i North Carolina, hadde base der. Da hadde vi jo ekstremt gode muligheter, så jeg tror de ganske mange var for ute og, og, og spilte golf, meg inkludert. Og så hadde vi jo, altså det er jo en kort gjeng her også, så jeg er i gang, så, så nei, det varierer litt. Nå har vi flyttet mye, litt, flyttet mye rundt fra by til by, og da er det jo noe med det å gjerne treffe familie så er det i byene, eller, eller seise litt for den saks skyld. Men nei, primært så, så prøver vi å gjøre litt ting for ikke på bakkesyker.
0: Ja, for det var jo et tema før dere reiste ned, og nå har dere jo blitt, blitt lengre enn en de fleste hadde, hadde forventet, og kanskje like, like lenge som folk, folk hadde håpet på, på forhånd. Er det noe, snakker dere om det i lag, at uff, når man har vært der nede lenge, eller det ikke et tema?
4: Nei, det ikke noe tema egentlig. Vi prøver egentlig å ta litt dag til dag, og og peile oss inn på neste kamp da. Nå skal vi jo ha vekst i dag blant annet, og ja, det gjelder egentlig bare å gjøre de fornuftige tingene og sørge for at vi alle sammen klarer å friske til, til kampen mot England.
0: Ja, for det er England som er neste, neste stopp på lørdag. Hva kan det norske folk håpe på, tror du, i den kampen der?
4: Først og fremst tror jeg at det blir en jevne kamp, men samtidig så, så tror jeg de kan håpe på, ja, det, det er ikke mulig å vinne mot England. Nå er vi i en god steam, og vi har, har gjort det godt og spiller god fotball, så jeg håper at vi kan bruke det, det momentet med og den energien til å, til å slå et tøft og, og godt engelsk lag, da.
0: For det som, eller i forrige kamp mot, mot Brasil, så viste dere jo at dere absolutt kan, kan hamle opp med det som blir sitt på som, som de beste lagene.
4: Ja, uten tvil. Så for oss så gjelder det egentlig bare at vi fortsetter med det vi har gjort frem til nå, og da mener jeg at alt er mulig. Så ja, det, det gjelder egentlig bare om å fortsette å ta kamp for kamp og sørge for at vi spille gode kamper og ta de mulighetene vi får i de kritiske øyeblikkene.
0: Nå mot Brasil sist, så er det jo Erling Haaland som får, får mye oppmerksomheten i etterkant med sine to skåringer, og det er noe forståelig det, men han som du konkurrerer om første keeper på plass med, han spilte vel sin beste, beste landskamp noensinne. Hvordan er det? Er det motiverende å se, se en sånn prestasjon fra en kollega?
4: Ja, absolutt. Han er jo en fantastisk figur, og det er jo avgjørende for at vi klarer å slå Brasil også. Og så er det jo, altså, vi har jo snakket mye om det i ettertid og sånt, at det har jo mye styr med den keeperplassen, ja, aldri så lenge. Altså, nå har det vært med Heiken og alt det der, men bare det å vise det at okay, det er faktisk gode keeper på landslaget og sånt, det er jo, altså avgjørende for oss og motiverende for oss at hva kan det være, og, og ja, den jobben vi gjør blir på en måte ja, praktisk frem i lyset da, når den får prestert seg og sånn jobb.
0: Ja, for hvordan, hvordan var egentlig det med, med hiken og de diskusjonene som var i månedene før, før uttaket?
4: Altså, hvordan det var på oss, tenker du?
0: Ja, hvordan var det for dere som jo har vært, vært i troppen, og så du jo eksperter som mener at han må, skal rett inn og være, være første keeper?
4: Nei, nei, det, det sier jo litt om ekspertene det da. Ikke om de nødvendigvis får med seg alt, ikke nødvendigvis alt på keeperplass. De, det litt sånn, de, de, de har sine meninger, og så er nok det. Men jeg tror ikke de på en måte får helhetsinntrykket på hva keeper de faktisk sitter på. Og så det jo noe med det å, ja, det å komme til å dekke bord etter meg og gjerne har vært her i noen år nå, sant? Det, det jo med så på en måte gjort, gjort den jobben der og, og bistått der, så nei, altså, jeg synes jo det helt rett og rimelig at det, etter det meg og Ørjan, så på en måte jeg rett og slett i miksen her, da, og ja, det sånn det.
0: Det sånn det. Masse, masse lykke til på, på lørdag, Egil, og så håper vi at en ny, kanskje ikke det en sjokk, for det hadde ikke blitt sjokk om Norge vant, men en ny enorm prestasjon og en enorm opplevelse for oss nordmenn kan, kan bli virkelighet på lørdag.
4: Ja, det hadde vært kanon, ja.
2: Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Ny musikk fra Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og før det så var det Egil Selvik vi pratet med. En veldig fornøyd Egil Selvik som ser frem til kvartfinale mot England på lørdag. Hopper du inn midt i det intervjuet der, så vil det bli lagt ut på både våre Facebook-sider Radio 102 og på radio102.no om ikke så lenge.
1: Sommeren endelig her, og vi i Autik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. Selv om mange tar ferie, så vi fortsatt tilgjengelig hele sommeren. God sommer fra oss i Autik.
2: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede alltid vokst kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
3: Har du interesse for byggevarer og salg? Monter Haugesund har ledig stilling som selger på byggeservice. Kom innom eller ta kontakt med daglig leder. Du finner oss på Raglamyr. Monter Haugesund når arbeidsmiljøet teller.

Toto og deres legendariske Hold the Line har jo Africa i sitt bibliotek. Toto, vi skal til lokal musikk nå. Det er et metalband fra Haugesund som ga ut album for en liten måned siden. Det heter Lifeblood, den her i år heter bandet. Låten som du skal få høre nå, den kom ut kom med på albumet, men kom ut litt før, som mange jo nå gjør. Slipper et par singler, og så er de med på albumet. De som ser, heter denne låten.

0: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund konserthus
1: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
2: Radio 102.
3: Ikke så lenge til ny nyhetsoppdatering her på 102, det er når klokka blir 4.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
5: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
6: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Eglamyr.

skal vi om noen minutter ha nyhetsoppdatering, både riksnytt og lokale nyheter, og så skal vi, når klokka har bikket 4, kjøre i gang med lykkehjulkonkurransen, der det nok en gang kan vinnes gavekort hos mange forskjellige lokale bedrifter. Så heng med etter klokka 4, før vi skal ha nyheter og lykkehjulet skal dras i gang, så skal vi ha en låt fra Urge Overkill.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En 17 år gammel gutt fra Karmøy ble alvorlig skadet etter en voldshendelse på ferieøya Rådos i Hellas natt til søndag. Ifølge moro ble han slått i hodet, mistet bevisstheten og fraktet til sykehus, der legene påviste brudd og en blødning i hodet. Saken er anmeldt til gresk politi som etterforsker hendelsen. Familien håper nå at flere vitner eller personer med bilder og video fra området vil melde seg. En 34 år gammel mann fra Karmøy må i slutten av august møte i retten, tiltalt for 17 straffbare forhold. De mest alvorlige er to tilfeller av det påtalemyndigheten mener er mordbrann, etter branner i 2023 som skal ha satt menneskeliv i fare. Mannen erkjenner flere av forholdene og innrømmer skadeverk, men nekter for at han hadde til hensikt å skade eller ta liv. Etter nær to år i varetekt er han nå løslatt med meldeplikt frem til rettssaken. De lokale nyhetene fikk det presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolvere til flere regjeringsledere på NATO-toppmøte i Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. Georgie Wilms anker forvaringsdommen etter Kampen-drapet. Han ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar. Forsvareren Petar Sekulic sier til NRK at Wilms mener forvaring ikke er riktig reaksjon. Wilms ble pågrepet få timer etter drapet den 24. august i fjor i Oslo. Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen i kveld er Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet er beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Safe-streiken koster bedriftene mer enn en halv milliard kroner i uken ifølge Offshore Norge. Flere enn 400 er permittert, også i virksomheter som ikke er part i streiken. Safe gikk til streik den 15. juni, og Offshore Norge svarte med lockout fra den 27. juni. Evighetskjemikalier, PFAS, er så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Rundt 5000 personer døde i Tyskland i juni av varmerelaterte årsaker, det melder landets helsemyndigheter. Oversikten er utarbeidet av Robert Koch-instituttet. Samtidig sier tyske myndigheter at hetebølger belaster beredskap og helsetjenester. Tiltak mot ekstremvær vil bli viktig for folkehelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Videre utover dagen i dag, torsdag, så meldes det om sol og oppholdsvær og temperaturer opp i en 18 grader. Ser vi på morgendagen, så er det sol og nesten ikke skyer på himmelen fra morgen til kveld. Litt mer vind meldes i morgen, men likevel temperaturer opp i en 20 grader.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.
5: Søndag 30. august blir det Starfall i festiviteten. Da møter du Morten Georg Gismervik Kvintett, Harald Hårfagre Kammerorkester og Munor. Et unikt møte mellom generasjoner, sjangre og musikalske uttrykk under den samme nattehimmelen. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
6: Jørgen står på for deg på Radio 102.

0: The Subway heter den låten der. Kom ut for snart et år siden, var vel starten av august i fjor, at hun slapp den låten der. Hadde flere store singler, eller har hatt flere store singler siste par årene. Chapel Roan, som jo slapp albumet The Rise and Fall of a Midwest Princess tilbake i 2023.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Her på 102 så hører du på ettermiddagsrush med meg, Jørgen. Jeg skal holde deg med selskap frem til klokka blir 6. Skjer det noe i trafikken, så ikke nøl med å sende oss en melding på Messenger, eller ring inn 5272-0102 er nummeret du kan nå oss på, så skal vi dele budskapet videre til andre 102-lyttere som er ute i trafikken og fart. Foreløpig så har det gått veldig fint. Ingenting som politiet har vært ute og meldt om, eller noen skriverier i Haugesunds Avis om at det skal være noe trøbbel noe som helst sted, så da satser vi på at det flyter godt. Det er jo litt mindre biler på veiene nå når mange er ute og har sommerferie. Alex Warren slo vel gjennom på Vine, den plattformen der, for en del år siden, og nå har han blitt en stor artist, spiller flere konserter i Norge blant annet.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 18 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til ribsafari, elsykultur, bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.
3: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
4: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
5: Stemmer, Christian.
6: Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
4: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
6: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
4: Og da kan man ikke si noe annet enn
7: god sommer fra oss i festiviteten.
8: Radio 102s lykkehjul presenteres av
9: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
10: Det er lykkehjuletid på 102, og vi er jo VM som er mye av det som det skrives om rundt omkring i de diverse mediene, og etter en dag uten kamper i går, første dagen siden VM begynte at det ikke var kamper i går, så startet kvartfinalene i dag, og da er det Frankrike som møter Marokko klokka 10 fra Boston, NRK for øvrig, som viser den kampen der, og spørsmålet mitt i dag handler om en av spillerne på det franske landslaget. Jeg vil veta navnet jeg på den store stjerne deres som er kaptein. Han har skåret 7 mål, like mange som Erling Braut Haaland i årets VM, men han klarte ikke å overliste Egil Selvik når Frankrike møtte Norge tidligere i gruppespillet. Hva er navnet på mannen jeg er på jakt etter? Han er kaptein på det franske landslaget, har skåret 7 mål, like mange som Erling Braut Haaland i årets VM, men klarte ikke å skåre mot Norge når de møttes i gruppespillet. Hva er navnet på denne spilleren? Send sms til 2077. Start meldingen med R102, mellomrom svaret ditt og navnet ditt, og send det hele altså til 2077.

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift og hennes Blank Space. Hva du fikk der på 102. Før Swift så var det Mods, og deres med to går alltid alene.
2: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er blitt 16:05.
3: Rune Bjerga har sykt mye på hjertet. Lørdag 15. august kommer han til festiviteten. Rune Bjerga er et kjent og kjært navn på humor- og underholdningsscenen i hele Norge. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluke.
4: Hos Elkjøp Åkra planlegger og tegner med ditt nye e-folkkjøkken. Helt gratis og uforpliktende. Benytt sjansen og få årets beste kjøkkentilbud med hele 50% rabatt på e-folkkjøkken og vaskerom fra Elkjøp Åkra.
5: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.no.

Kristina Bjordal, Moving Like a Train, ny musikk fra henne, hva du fikk der på 102. Tidligere i dag så kom nyheten om at Bonnie Tyler hadde gått bort i går kveld, har vært syk en stund, Tyler, eller ble lagt i kunstig koma i mai etter en akutt tarmoperasjon i Portugal, hvor hun hatt sin faste base i mange år. Ifølge BBCs opplyste talspersonen hennes forrige måned at hun var ute av koma, men at hun fortsatt var svært syk og under en intensiv behandling. Og i dag formiddag så kom nyheten om at valiseren hadde gått bort i en alder av 75. Har jo besøkt Norge en god del ganger, Bonnie Tyler, og har fått begrepet Norges venn over seg. Jeg har spilt flere av hennes låter tidligere i dag, og nå skal vi spille den som kanskje er den aller, aller største, nemlig Total Eclipse of the Heart.

0: Kom til Tysnesfest 9.–12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.
1: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
2: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
0: Har du maleprosjekter i sommer? Monter Haugesund har et bredt utvalg av maling og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.
3: Visste du at Utekautoservice utfører alt din bilhold? EU-kontroll?
4: Ja.
3: Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitte dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

0: som består av Geir Magne Forsmark og Rebecca Eide Torbjørnsen fra Fastlandskarmøy, og deres blikket var del av en firelåters EP som heter Aldri Mer, som ble gitt ut i fjor sommer. Lykkehjulskonkurranse har vi gående her på 102, og vi skal ta en repetisjon på den nå.
1: Radio 102s Lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og

Og første pausedagen i VM, så det vi tilbake igjen nå. Mange nok glad for det, og så det nok noen kanskje som litt lei av hele VM-greien, og at det skrives og prates om overalt. Frankrike mot Marokko, det i hvert fall den første kvartfinalen i årets fotball-VM, skal spilles klokka 22 i Boston i kveld. Kampen vises for øvrig på NRK, og det en spiller på det franske landslaget som jeg på jakt etter navnet på, nemlig den største stjerne av de alle, kanskje den, utenom Messi, så han kanskje den største stjerne som igjen i hele VM. Det Frankrikes kaptein. Han har skåret 7 mål, like mange som Erling Braut Haaland i årets VM. Kaptein på det franske landslaget, men klarte ikke å skåre når han møtte Norge i gruppespillet litt tidligere i VM. Kim det jeg snakker om? Kaptein på det franske landslaget har skåret 7 mål, like mange som Erling Braut Haaland i årets VM, og klarte ikke å skåre mot Norge når de møttes litt tidligere i mesterskapet. Send sms til 2077. Start meldingen din med R102, mellomrom, svaret ditt og navnet ditt, og send det hele altså til 2077.

0: Bankers og ny musikk fra deg. Tre banditter på slep heter låten du hørte der. Ikke så lenge til vi skal ha nyheter her på 102. Det er når klokka blir 5. Litt musikk igjen har vi før den tid.
1: Hei, skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
4: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Rekord, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.

Hei, med Chris Martin i spissen. Chris Martin som har ansvaret for organiseringen, kanskje, men arrangeringen av det tidenes første halftime show, altså pauseshow under VM-finalen litt senere i juli. Det er jo noe som amerikanerne er vant til fra Superbowl, blant annet artister som Justin Bieber, Shakira, Madonna og BTS er noen av de som er bekreftet at skal opptre under det 11 minutter lange pauseshowet under årets VM-finale i New York. Skal til en klassiker fra U2 nå på 102 i det vi nærmer oss klokka 5. Still haven't found what I'm looking for.

0: Haven't found what I'm looking for, fikk du her på 102. Det nærmer seg nyhetstid, og vi skal ha en oppdatering fra både lokale nyheter og Riksnytt. I tillegg så kan vi jo si at vi i løpet av den neste timen blant annet skal få ringt opp vinneren av lykkehjul-konkurransen.
1: Her er det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss i Radio 102 i dag.
0: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En 17 år gammel gutt fra Karmøy ble alvorlig skadet etter en voldshendelse på ferieøya Rådos i Hellas natt til søndag. Ifølge moro ble han slått i hodet, mistet bevisstheten og fraktet til sykehus, der legene påviste brudd og en blødning i hodet. Saken er anmeldt til gresk politi som etterforsker hendelsen. Familien håper nå at flere vittner eller personer med bilder og video fra området vil melde seg. En 34 år gammel mann fra Karmøy må i slutten av august møte i retten, tiltalt for 17 straffbare forhold. De mest alvorlige er to tilfeller av det påtalemyndigheten mener er mordbrann, etter branner i 2023 som skal ha satt menneskeliv i fare. Mannen erkjenner flere av forholdene og innrømmer skadeverk, men nekter for at han hadde til hensikt å skade eller ta liv. Etter nær to år i varetekt er han nå løslatt med meldeplikt frem til rettssaken. De lokale nyhetene fikk det presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Politiet i Trøndelag etterforsker leirskredet i Levanger og vil gå grundig gjennom rapporten fra Arbeidstilsynet som kom i dag. Politiet viser til at rapporten konkluderer med brudd hos Bane Nor i byggherreforskriften. Påtaleansvarlig Kjetil Bruland Sørensen sier til TV2 at funnene vil få en sentral rolle i videre etterforskning. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolvere til flere regjeringsledere på NATO-toppmøtet i Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. Økokrim varsler økt fare for hvitvasking i den nye datasenterbransjen. I sin risikovurdering for i år sier Økokrim-sjef Pål Lønnseth at hemmelige kundelister og utenlandsk eierskap kan gjøre det vanskelig å spore reelle pengestrømmer. Bransjen avviser at dette er et bransjeproblem og sier den vil være mer åpen. Jorge Wilms anker forvaringsdommen etter Kampen-drapet. Han ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar. Forsvareren Petar Sekulic sier til NRK at Wilms mener forvaring ikke er riktig reaksjon. Wilms ble pågrepet få timer etter drapet den 24. august i fjor i Oslo. Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen i kveld er Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet er beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Evighetskjemikalier, PFAS, er så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
0: Fere kan vente deg videre utover dagen i dag. Det er sol og oppholdsvær, og videre utover så meldes det om temperaturer opp mot en 20 grader.
4: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet.
5: Hipp, hipp, hurra! Det ble ekstra forestilling. Jeg bare måtte ble utsolgt på rekordtid. Få med deg Nina Westerlund Li, Jeg bare måtte, 12. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
6: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen. Radio 102.

0: Tunnels på 102-74-75.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus
3: og rørleggertjenester fra Tekværer.
4: Radio 102.
0: Ettermiddagsrush med meg, Jørgen, er det som gjelder her på 102. Har en liten time igjen sammen med dere.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 20 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Augalandet.
2: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
3: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
4: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.
5: Velkommen til Baroniet Rosendal.
6: Og vi kommer elske deg da.
5: Årets kulturprogram finner du på baroniet.no.

skal om ikke så lenge ha litt sport her på 102, men før vi skal ha en oppdatering fra hva som skjer der, så skal vi høre litt svensk musikk fra Veronica Maggio.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: I går kveld kom nyheten om at Parfait Besosa er ferdig i FKH. Partene har i fellesskap blitt enige om å avslutte kontraktsforholdet, opplyser klubben. Årsaken til bruddet skal være mangel på spilletid. Den burundiske landslagsspilleren har kun vært på banen i 7 av årets 14 seriekamper, og ønsker seg nå en mer sentral rolle enn det Haugesund kan tilby han. Sportsjef i FKH, Kristoffer Haraldseid, forklarer avgjørelsen sånn som dette til klubbens nettsider. Parfait har fått begrenset med spilletid denne sesongen, og ønsker å se seg om etter en ny klubb og en mer sentral rolle enn han har hatt hos oss. Han er i en alder hvor han trenger å spille mer enn han har utsikter til å gjøre i FK Haugesund. Og vi har derfor i fellesskap blitt enige om å avslutte kontraktsforholdet. Haraldseid legger til at klubben ønsker spilleren lykke til videre i karrieren. Overgangsvinduet for FKH sin del åpner 14. juli, og Besosas avgang kan nå åpne for andre spillere inn. Totalt ble det 56 offisielle kamper for Besosa, som ble hentet fra danske Lyngby sommeren 2024. Han står oppført med 2 skåringer i FKH-drakten, hvor det ene kom i årets sesong under bortekampen mot Stabæk, en meget pen skåring for øvrig derfra Besosa. Neste helg så er det The British Open, eller The Open som det bare kalles på golffronten. Der skal lokale Bård Skogen delta etter han kvalifiserte seg inn forrige uke. Denne uke så er det The Scottish Open som gjelder som oppvarming til The Open neste uke. Der er ikke Skogen med, men det er 2 andre nordmenn som er med. Etter første runde så ligger Kristoffer Reitan 1 slag over par, mens Viktor Hovland ligger 2 slag under par. Skal Reitan være med for å spille helg? Spill, så må han levere en bedre runde enn det han leverte i år. I ledelsen ligger blant annet Rory McIlroy på -5 sammen med 3 andre spillere. Etter pausedag i fotball-VM i går så er det den første kvartfinalen som skal spilles i kveld klokka 10. Norsk tid så begynner oppgjøret mellom Frankrike og Marokko fra Boston Stadium. NRK viser den kampen.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil Per.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 17:55.
2: Fredag 11. september kan du oppleve å høre Erlend Lo lese Kukene, kukene. Velkommen til en kveld hvor du får oppleve hele romanen lest av forfatteren selv, live fra scenen. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
3: Har du planer om å bygge terrasse i sommer? Monter Haugesund har regionens beste utvalg av terrassebord og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.
4: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.

0: Big Bang Girl in Oslo der på 102. Nå skal vi straks få snakke med vinneren av Lykkehjul-konkurransen.
1: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå. Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 to 16:00.
2: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
3: Fredag 4. september kan du få med deg drag bingo på festiviteten. Dette blir jo steinløye. Få med deg Ivana M. Peachum, som er sikkert Norges beste bingovert. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettlukker på festiviteten.

0: 102s lykkehjul presenteres av
1: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergullmelhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Åkra Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tol Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
2: Det på tide å avsløre vinner og svar på lykkehjul-konkurransen som vi har hatt gående her på 102, der spørsmålet i dag dreide seg om det franske landslaget som Norge jo har møtt tidligere, og de som skal spille første kvartfinalen i årets VM. Spørsmålet var hva heter kapteinen deres som har skåret 7 mål, men skåret ikke mot Norge, og Katrine Kirketeig, du er trukket ut som vinner, men du kan svare.
3: Ja.
2: Hva svaret?
3: Kan det. Jeg litt usikker på hvordan du uttaler det, men det Kylian Mbappé.
2: Ja, det var jo en kjempeuttalelse.
3: Ja.
2: Kylian Mbappé, det helt rett. Er du fotballinteressert? Var det derfor du visste dette?
3: Nei, egentlig ikke det, men det mye snakk om det, så jeg får det med meg allikevel.
2: Det veldig vanskelig å unngå for tid, kan jeg tenke meg.
3: Ja. Det det, altså.
2: Hvis du ikke er interessert, jeg er jo interessert, så jeg får det opp uansett, men for de som ikke er så interessert, så kan jeg se for meg at det kan bli litt mye, kanskje?
3: Ja, men det går greit, det er jo
2: stas. Det er jo stas. De norske kampene da, har du sett noen av de?
3: Jeg har faktisk ikke det.
2: Ikke sett noen av de heller. Ja, på lørdag da, skal du gi dem en sjanse da?
3: Ja, jeg vurderer det faktisk.
2: Ja, det tror jeg er en smart vurdering å gi det et forsøk, i hvert fall å se landskap da.
3: Ja, det begynner jo å bli bra. Det drar seg opp nå.
2: Det gjør det absolutt. Nå spinner jeg lykkehjul her, og så får vi se hvor det ender opp. Gavekort på 500 kroner er det som kan vinnes. Og ender på Strandgaten Maling, der kan du sikkert finne noe bra. Alltid noe som skal males, er det ikke?
3: Det er det.
2: Eller alltid noe som kanskje burde vært malt, og så blir det litt utsatt.
3: ja.
2: Supert, Katrine. Du bare holder linjen litt til, du, og så skal jeg få din informasjon, og så skal resten av 102 få litt musikk fra Tom Petty.

0: First Aid Kit, den svenske duoen som består av søstrene Johanna og Klara Sederberg og deres Angel der på 102. Vi skal straks ha litt musikk fra Tobias Sten sitt nyeste album.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.

Tobias Sten der altså, hans Seida til meg, som er med på hans nyeste album Heima Kjær. Nevnte at vi snakket litt om norske drakter, for på Intersport i byen så hadde de fått inn drakter i dag, og det ble utsolgt på 30 minutter, og de har null peiling på når det kommer inn mer. De norske landslagsdraktene rives fra hyllene over hele landet, og Haugesund er ikke noe unntak. Det var ganske hektisk, vi hadde ikke rukket å pakke ut før det var tomt, det sier Harald Fagerland. Han er daglig leder i Intersport Haugesund, og de fikk onsdag inn 50 VM-drakter. Folk kom løpende da de fikk nyss i kammer at vi hadde fått inn Norges drakter, sier Fagerland. Det gikk så fort at de ikke rakk å annonsere engang at drakterne var kommet på sine sider. Det var noen heldige i nærheten som så hva vi drev å pakke ut. De ringte alle de kjente og ba de løpe ned, og jeg tror det var mange som bare kjøpte på impuls, sier han. Fagerland, han skulle ønske at de fikk inn mer, naturligvis, når det ble utsolgt så fort. Vi skulle gjerne hatt mer enn 50 drakter, men det er ikke med som styrer hvor mange vi får inn. Han har heller ikke peiling på når det kommer ny utsending fra leverandøren. Var ikke peiling på det når det kommer mer. Det virker helt vilkårlig. Plutselig er eskene her, og så får vi ta det når det kommer, sier Intersport-sjefen. Fagerland sier at størrelsene de får inn er vilkårlige. I går fikk vi ingen juniorstørrelser. Det er helt bingo hva størrelsene vi får, påpeker han, som kjenner på det at han nok skulle hatt en god del ekstra drakter og tjent litt mer penger på det, for de som sitter på Norge-drakter for øyeblikket, de sitter på, ja, nesten som sitter på gull.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snør 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
6: Klokka den har blitt såpass mye at det er på tide for meg, Jørgen, å takke for følge for i dag. Max Musikk venter etter nyhetene, så er jeg tilbake igjen på radioen din fra klokka to av i morgen. Eurythmics er siste stopp for min del, When Tomorrow Comes.

0: din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Norge møter England i VM-kvartfinalen lørdag, og myndighetene forbereder seg på større feiringer i byene her hjemme. Politiet varsler økt bemanning natt til søndag, og helse- og ambulansetjenesten klare for flere henvendelser. I hovedstaden settes det inn ekstra busser, og politiet iverksetter tiltak for ro, orden og trygghet. Salget av overvåkingskameraer har økt kraftig denne sommeren, det sier elektronikkjedene her i landet. Politiet mener kamera kan gi viktige bevis, men at det ofte vanskelig å identifisere gjerningspersoner. Forsikringsselskapene understreker at det viktigste at boligen ser bebodd ut. Politiet Trøndelag etterforsker leirskredet i Levanger og vil gå grundig gjennom rapporten fra Arbeidstilsynet som kom i dag. Politiet viser til at rapporten konkluderer med brudd hos Bane Nor i byggherreforskriften. Påtaleansvarlig Kjetil Bruland Sørensen sier til TV2 at funnet vil få en sentral rolle i videre etterforskning. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolvere til flere regjeringsledere på NATO-toppmøtet i Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. Økokrim varsler økt fare for hvitvasking i den nye datasenterbransjen. I sin risikovurdering for i år sier Økokrim-sjef Pål Lønnseth at hemmelige kundelister og utenlandsk eierskap kan gjøre det vanskelig å spore reelle pengestrømmer. Bransjen avviser at dette et bransjeproblem, og sier den vil være mer åpen. Evighetskjemikalier, PFAS, så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamir har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik Aglamir, med fargelegge Haugalandet.
4: Vikedal Roots Music Festival, 16-18 juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på Ticket.

Sigrid på Radio 102, og da er Maks Musikk i gang. Takk til Jørgen som var med oss i ettermiddagsrush. Der hører du han igjen i morgen, samme tid, samme sted. Så har vi en kveld som skal fylles med masse god musikk, og det er egentlig hele planen for kvelden her hos oss. Håper du har det fint, om du er i feriebobler eller ei. Vi har litt musikk av Mariah Carey og Bepop, som alltid sier det vanskelig å synge med, for anledningen med sin Emotions, som du får her nå, før fine Roscoe av Midlake venter.

0: Endelig det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
1: Visste du at The Viking Planet Haugesund, ditt lokale digitale vikingmuseum, har åpent hver dag i sommer? Kom innom og opplev vår lokale vikinghistorie og identitet. Dropp inn for billetter eller se mer info på tvphaugesund.no.

har The Boys of Dungeon Lane albumet til Paul McCartney vært ute i stund. Du har kanskje hørt igjennom det, men det kom i slutten av mai, og du skal få en liten bit av det her. Låten der han har med seg en annen Beatles-legende ved navn Ringo Starr, Home to Us.

Viktor Duett, Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson på Radio 102. Det blir skikkelig sommerstemning takket være Vamp her nå snart, med 13 humler og en glimrende sak fra David Bowie her først, Young Americans.

skikkelig sommerstemning med vamp og 13 humler i Maxmusikk på Radio 102. Vi har selvsagt mer sommermusikk som det skal ryddes plass til litt senere. Men nå skal vi til en gjeng fra Sydney i Australia. INXS sender start i tallet med flotte Never Tear Us Apart.

0: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom innom oss på Bøneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
2: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

En oppfordring vi får stille oss bak, Soak Up The Sun fra Sheryl Crow på Radio 102. Crash Test Dummies står på tur når turen går til 90-tallet her nå, så er det snart Foreigner.

0: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
1: Spanneplantesalg har nå -30% på klematis og frukttrær. Og halv pris på magnolia og et utvalg utekrokker. Spanneplantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdager 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.
2: Utdelingen i morgen når Adrian skal dele ut kaka, blomsterbukett og konsertbilletter til noen som har bursdag. Det skjer i morgen formiddag mellom klokka 10 og 11. Først leser han opp alt man har fått inn av bursdagshilsener, og så ringer han vinneren på direkten. Så hvis det er noen du kjenner som har bursdag i morgen som du har lyst til å melde på, skriver du en liten bursdagshilsen, legger vi telefonnummer til deg som har bursdag, så sender du det bare enten på Messenger til Radio 102 eller på mail direkte alfakrøllradio102.no. Så er det bare til å følge litt ekstra godt med mellom klokka 10 og 11 i morgen formiddag, så får du det med deg når hilsenene blir lest opp og vinneren blir ringt opp på direkten. Men husk altså å få med telefonnummeret til deg som har bursdag som du sender hilsen til. Hvis du sender inn til trekningen i morgen, så er du sikker på å få dem med i trekningen som er til slutt. Men det er i morgen. Utover kvelden blir vi på masse god musikk. Sam Fender og Olivia Dean her nå, som har spilt i lite sånn med duetten Rain Me In.

0: går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
2: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM.

Susanne Sundfør og Kamikaze, og i år gjør låtene sine i mer bluegrass country stil, har de beskrevet i en pressemelding som ble sendt tidligere i år i forbindelse med annonseringen av spillesteder utover høsten for å skape høstturné. Og Haugesund står oppført der. Det var vel i slutten av november hun skal spille på Bysen i Haugesund. Vi hopper videre, for vi har veldig mye musikk vi skal rekke innom i kveld. Vi har litt musikk av Beyoncé på Vent, Ike og Tina Turner, Gabrielle, Teddy Swims, James Morrison er noen av de du kan høre fra. Snart Richard Harley og hans Prism and Jeans. Nå får du med deg legenden Cher.

Richard Harley og Prism and Jeans på Radio 102. Ikke nå til helga, men neste helg er det klart for Rutsen i Vikedal, Vikedal Roots Music Festival, og der er Madeleine blant de som står på festivalplakaten. Og her er hun med sin coverversjon av Petra Marklund sin store hit.

Rob Thomas & Co, Matchbox 20 og Fine Anoen. Blir et gjenhør med Anne-Grethe Preus. Send opp med Ta med hennes millimeter når vi svipper innom 90-tallet en tur før du hører Beyoncé

Beyoncé og Love on Top på Radio 102, og vi fortsetter å fylle kvelden med masse god musikk. Nutbush City Limits står for tur med Ike og Tina Turner, så skal du snart få høre fra The Boss.

Team Radeboss, sjefen Bruce Springsteen på Radio 102. Mary Chapin Carpenter venter rundt neste sving til de swims, eller ikke langt unna, men nå det Gabrielle sin tur.

Kiss Me, budskapet til Mary Chapin Carpenter fra 90-tallet. Teddy Swims sin nyeste på listene hos oss om dagen Mr. Know-it-all. Den får du her, før du hører James Morrison.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med for årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
5: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
6: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.

Hjerteskjærende rett fra Bob Hund og Silja Sol. Så er teamet inne for meg og takker pent for laget, men spillelist og resten av kvelden er stappfullt. Du hører Max-musikk non-stop videre nå. Med Dua Lipa snart. Break my heart.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Mala på, mala på. Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgatt og maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
2: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
3: Snør 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul presenteres av
4: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tolsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys og Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

I'm missing my same old us before we learned our truth.